0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Even though my tears I'm trying.

0: Kiss FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Drop.

0: mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Lourdes, now I may not be

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: up, picking it up, loving, I'm living, so we turning up, yeah, we turning it up.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Sube-me la radio.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Facturile la electricitate ar putea crește cu până la 22%, în timp ce gazul pentru încălzire rămâne la același preț. Părinții cer Parlamentului să respingă proiectul de relaxare a legislației privind drogurile. Și peste jumătate dintre bugetari cred că sunt concursuri la stat cu rezultatul stabilit. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Facturile la electricitate ar putea crește cu 20 până la 22% în această iarnă și în primăvara anului viitor pentru același nivel de consum. În schimb, prețul gazului folosit pentru încălzirea locuințelor ar urma să fie menținut. Gazul destinat consumatorilor casnici și sistemelor centralizate de încălzire are un preț fix de 110 lei pe megawatt-oră. Astfel, persoanele care folosesc centrale de apartament sau sunt racordate la sistemele publice de termoficare nu ar urma să suporte costuri suplimentare la încălzire în această iarnă. Principala presiune asupra bugetelor familiilor ar putea veni așadar din facturile la electricitate, unde sunt estimate scumpiri de până la 22%. Copiii României au nevoie de protecție, prevenție și intervenție reală, nu de un semnal public de toleranță mai mare față de droguri. Este mesajul Federației Naționale a Părinților EduPart, care solicită printr-o petiție națională respingerea proiectului de lege privind relaxarea legislației în domeniul drogurilor. Federația susține că propunerea legislativă depusă la Senat nu oferă soluții reale de prevenție și intervenție, în special pentru minori. Organizația invită părinții, bunicii, profesorii, medicii, psihologii și reprezentanții societății civile să se alăture demersului pentru respingerea proiectului. Părinții solicită și construirea unei rețele funcționale de prevenție, evaluare și tratament în toate județele, un regim special de intervenție pentru minori și o dezbatere parlamentară reală la nivel național. În România, consumul substanțelor psihoactive a crescut semnificativ în ultimii ani. Peste jumătate dintre angajații din sectorul public cred că unele concursuri pentru ocuparea posturilor la stat sunt organizate doar formal, iar rezultatul este cunoscut dinainte. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP pe 2169 de bugetari, peste 54% dintre respondenți spun că asemenea situații apar uneori sau frecvent. Studiul mai arată că 66% resimt o presiune care îi determină pe angajați să evite exprimarea deschisă a opiniilor la serviciu. 34% spun că se întâmplă uneori ca unele concursuri să fie organizate formal. Sondajul arată și că o mare parte dintre angajații statului evită să vorbească deschis despre ceea ce se întâmplă în instituțiile în care lucrează, de teama unor consecințe profesionale. 66% dintre bugetarii chestionați indică existența unei forme de autocenzură profesională. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania. Silvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de săptămână, început de zi de luni, început de dimineață de-a dreptul. Irina Gașpar sunt alături de tine timp de 2 ceasuri, astfel încât până la ora 8 să fim super treji.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

6:07 minute în această dimineață de octombrie, 12 octombrie, de altfel ziua limbii, alfabetului și culturii armene, dacă avem printre ascultători și cei care sărbătoresc de fapt această zi, să fie cu bucurie și cu tot felul de activități care să marcheze foarte frumos această sărbătoare. Este și ziua lui Columb sau Columbus Day, așa cum s-ar zice. E sărbătorită în special în Statele Unite și în America Latină, pentru că marchează data la care Christopher Columb a ajuns în Statele Unite, în America, mă rog, atunci nu era Statele Unite, dar în America, în 1492. Iar ziua națională a Spaniei este de asemenea cumva un marcaj al acestei zile de 12 octombrie, și pentru că am întâlnit destul de mulți oameni care au legături cu Spania, am înțeles că e o zi foarte fain de notat în calendarul propriu, Fiesta Național de Spania, da, care comemorează descoperirea Americii de către Columb sub patronajul coroanei spaniole. Este totodată ziua limbii spaniole, celebrată de Organizația Națiunilor Unite. Ne gândim și ca fiind 12 octombrie, o zi legată de istoria din zona noastră, să spunem așa. În 1449 a fost bătălia de la Tămășeni pe Siret și cu sprijinul lui Iancu de Hunedoara, Bogdan al II-lea devine domn al Moldovei. Putem să ne gândim și la anul 1808, atunci în 1808 Napoleon I și Alexandru I semnau convenția prin care Rusia anexa Moldova și țara românească. Multă agitație în istoria noastră a fost, iată, și continuă într-un fel să fie. În anul 1810 are loc primul festival Oktoberfest. Cetățenii din München au fost invitați să se bucure de celebrarea căsătoriei prințului Ludwig I al Bavariei cu prințesa Therese von Sachsen-Hildburghausen, și prin această, iată, sărbătoare, practic s-a pus bazele unui festival care este apreciat inclusiv în zilele noastre. În 1823, scoțianul Charles McIntosh a pus în vânzare primele pelerine de ploaie, iar în 1872 s-a dat un decret imperial privind înființarea Universității Franz Josef din Cluj cu 4 facultăți: filozofie și litere, matematică și științele naturii, drept și medicină. Iar în 1931 se inaugurează statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, în Brazilia. Este această statuie imensă, are 30 de metri înălțime, fără să includă cei 8 metri ai soclului, iar lățimea între brațe este de 28 de metri, are 635 de tone în greutate și e situată pe vârful muntelui Corcovado, la o altitudine de 700 de metri. Să știi că și un sculptor român a fost inclus în echipa care a început să lucreze la statuia gigantică de la Rio de Janeiro, Gheorghe Leonida, pe numele său. El era însărcinat să realizeze capul statuii Mântuitorului. Materialul de construcție e compus din beton armat, acoperit cu un strat de mozaic. Monumentul este folosit mai ales de Biserica Catolică la diferite aniversări ca loc de pelerinaj. Și să spunem că astăzi e zi de sărbătoare și pentru diverse personalități internaționale și totodată și românești. Peter Goldsworthy, de exemplu, scriitorul australian, este sărbătorit al zilei, dar și sculptorița noastră Delia Brândușescu, actorul Mihai Gruia Sandu, cântăreața Daniela Gheorfi, și avem încă două personalități internaționale. Actorul Hugh Jackman este și el sărbătorit al acestei zile de 12 octombrie, precum și cunoscut Kim Kardashian. La mulți ani, să spunem și ascultătorilor noștri care sunt sărbătoriți ai acestei zile, de dimineața și până seara, să petreacă cu bucurie și cu încântare fiecare moment alături de oameni dragi și, zic eu, alături de muzica faină de la Radio Transilvania.

0: Turnstile, am ascultat, ora 6 și 15 minute. Comitetul Nobel norvegian a decis ca premiul Nobel pentru pace pe anul 2026 să îi fie acordat juristei și judecătoarei sudafricane Navanete Navi-Pillay, conform declarațiilor pe care le-am văzut în aceste zile. De fapt, momentul când a fost luată decizia și apoi dată publicității. Distinția i-a fost oferită pentru eforturile constante pe care le-a depus de-a lungul întregii sale cariere în favoarea păcii și pentru promovarea dreptului internațional. De-a lungul timpului, Navi-Pillay s-a remarcat printr-o activitate juridică extrem de intensă, începând cu perioada în care a luptat împotriva apartheidului și apărat și pe Nelson Mandela. Ulterior a deținut funcții importante la nivel mondial. A fost și judecătoarea și președinta Tribunalului Penal Internațional pentru Rwanda, judecătoare la Curtea Penală Internațională, precum și înalt comisar al ONU pentru drepturile omului. Așadar, felicitări! Iată o desemnare care înseamnă foarte mult, nu numai pentru ea, dar pentru întreaga omenire.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.

0: to you, la ora 6 și 19 minute. Am ascultat la Radio Transilvania. Să știi că dacă stai la bloc și obișnuiești să-ți lași bicicleta pe casa scării, ar fi bine să știi cum cum riști anumite lucruri, pentru că e un obicei care te poate costa destul de scump. Chiar dacă pare o metodă comodă de depozitare, o alegere de felul ăsta, cumva riscă să te transforme într-un bun plătitor de amendă, destul de mare, aș zice, pentru că mă uit la limita care e de 5.000 de lei. Problema apare în momentul în care bicicleta blochează sau îngreunează circulația pe coridoare, dacă e legată de balustradă, ori e lăsată direct în fața ușilor sau pe paliere înguste. Casa scării și holurile comune, știi foarte bine, aparțin tuturor locatarilor și legislația impune ca aceste căi de acces și, mă rog, de evacuare să rămână permanent libere, în special pentru a nu încurca, nu știu, intervenții în caz de incendiu sau alte situații de urgență. Totuși, simpla prezență a unei biciclete pe scări nu aduce automat o sancțiune, ci totul depinde de locul exact unde a fost lăsată și dacă încurcă sau nu trecerea. Bine, și astea oarecum sunt discutabile, pentru că pentru unii ar putea să pară încurcătoare, iar alții să spună, nu domnule, nu mă deranjează cu nimic. Pentru a evita neplăcerile și amenzile destul de mari, cea mai sigură variantă rămâne să îți ții bicicleta direct în apartament sau într-un spațiu comun special amenajat și aprobat de asociația de proprietari. De asta e cel mai bine dacă nu cumva uiți la vreo ședință cu, mă rog, o ședință de bloc, să găsești împreună cu vecinii un loc care să fie special dedicat depozitării bicicletelor sau, mă rog, trotinetelor, depinde cum vă înțelegeți voi acolo. O chestiune care, dar nu e neapărat ultima noutate, dar e importantă și din când în când e bine să mai atragem atenția asupra chestiunilor pe care poate le neglijăm.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica.
3: Simți

0: Black Eyed Boy este un hit din 1997 by Texas, cu încântarea l-am ascultat. Un hit care de fapt face parte din direcția noastră de muzică, cea mai faină selecție de muzică din anii 90 până azi. Este ora 6:25. Să știi că noul cod al urbanismului vine cu schimbări importante pentru Cluj și pentru cele 18 comune din jurul municipiului și aduce o procedură simplificată prin care se dorește scăparea de birocrație și de dosarele cu atâta hârtie. Toate proiectele de urbanism din zona metropolitană vor fi vizate direct la nivelul municipiului Cluj-Napoca prin intermediul unei comisii speciale aflate în consultare publică. Marele avantaj al acestui sistem este că adună toate avizele necesare într-unul singur, astfel încât proiectanții nu vor mai fi plimbați de la o instituție la alta. Și în plus, legea impune termene foarte clare. Specialiștii au la dispoziție cel mult 60 de zile calendaristice să transmită condițiile, iar avizul final trebuie emis în cel mult 15 zile lucrătoare după ce dosarul este complet. Toată această procedură se va muta în mediul online pe platforme digitale unice, în mod deosebit cu intenția de a scurta considerabil timpii de așteptare. În comisie vor intra atât reprezentanții administrației locale și a instituțiilor de mediu, cât și experți din domeniu, iar Consiliul Local va putea stabili o taxă specială pentru eliberarea vizului integrat, cu mențiunea că proiectele inițiate de autoritățile publice sunt scutite de la plată. Cel mai important lucru este chestia asta de celeritate. Rapiditatea cu care se dorește să se rezolve aspecte care alteori s-a dovedit în practică că a durat foarte, foarte mult.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Justin Timberlake la Radio Transilvania, ora 6:31. Să știi că zeci de țări din Europa, Asia, Orientul Mijlociu și America de Sud au renunțat definitiv la schimbarea sezonieră a orei. Islanda folosește aceeași oră tot timpul anului. Turcia nu și-a mai potrivit ceasurile din anul 2016. La fel s-a întâmplat și în țări cum ar fi Armenia, Georgia sau Iran. Iran chiar a renunțat în 2023. Iar în America de Sud, state mari, cum ar fi Brazilia, Argentina, Columbia, Peru sau Ecuador, nu mai aplică acel sistem. Brazilia a renunțat încă din 2019 și, în plus, în zona Ecuatorului, schimbarea orei nici nu își are rostul, pentru că durata zilei aproape că nu se modifică de la un anotimp la altul. Situația diferă destul de mult în alte regiuni ale lumii. De exemplu, în Australia, lucrurile variază de la un stat la altul. Regiuni cum ar fi New South Wales, Victoria sau Australia de Sud dau ceasul înainte și înapoi, în timp ce Queensland, Australia de Vest sau Teritoriul de Nord au decis să nu facă asta. În Uniunea Europeană se discută intens eliminarea schimbării orei încă din 2018, când o consultare publică la care au participat aproximativ 4 milioane și jumătate de oameni a arătat că 84% dintre respondenți își doresc să scape de acest obicei. Deși Comisia Europeană a propus renunțarea la rotirea limbilor de ceas încă din 2019, lăsând fiecare stat să își aleagă ora permanentă, decizia finală a rămas în continuare în dezbatere. Motivele pentru care tot mai multe țări renunță la ora de vară și de iarnă sunt cât se poate de practice. În primul rând, renunțarea la schimbare face viața de zi cu zi mai simplă și mai puțin obositoare. În al doilea rând, se evită o mulțime de încurcături tehnice și decalaje deranjante în sistemele informatice, în transporturi, în afacerile internaționale. La sfârșitul acestei luni schimbăm ora, cu alte cuvinte, încă nu am scăpat de acest obicei și unii vor avea de trecut o nouă provocare în ultimul weekend al lunii, atunci când s-a decis că încă se schimbă ceasul. Vom trece la ora de iarnă. Deocamdată trecem la Hurricane de la Offenbach cu Ella Henderson la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: 6:36, să știi că se lansează și în România, sau mă rog, se publică și în România autobiografia actorului Michael Douglas. E intitulată O aventură pe cinste, iar cartea asta apare cumva concomitent cu edițiile internaționale. Am văzut pe site-ul 1000 de semne acest anunț. Volumul este deja disponibil direct pe site-ul editurii din România. Urmează să ajungă rapid și pe rafturile librăriilor din întreaga țară. Legendarul actor de la Hollywood își spune pentru prima dată povestea de viață fără ocolișuri sau cenzură. În paginile acestei cărți înțeleg că își urmărește întreaga carieră prin prisma a 12 filme emblematice, de la Zbor deasupra unui cuib de cuci, proiectul cu care a șocat pe toată lumea câștigând primul său Oscar la doar 31 de ani ca producător, până la succese foarte mari, cum ar fi Wall Street sau Instinct Primar. Douglas, Michael Douglas, rememorează momentul în care a lăsat în urmă televiziunea pentru a deveni un star de talie mondială și vine cu o mulțime de întâmplări spumoase și inedite direct din culisele hoinărelilor din Hollywood, din câte am înțeles. Cum spuneam, oamenii de la 1000 de semne vin cu o grămadă de detalii apropo de această lansare de carte internațională. Acum, dincolo de lumina reflectoarelor, actorul vorbește, înțeleg, cu o sinceritate dezarmantă despre momentele grele și despre provocările personale și nu ezită să detalieze chiar relația complicată cu tatăl său, Kirk Douglas, da, prima căsnicie plină de probleme, de asemenea este cuprins acolo. Lupta dură cu dependențele pe care le-a avut, drama prin care a trecut încercând să-și salveze fiul și bătălia înfricoșătoare cu afecțiunea care, e pentru el destul de dificilă, afecțiune medicală. Peste toate acestea se suprapune frumoasa poveste de dragoste cu Catherine Zeta-Jones. Iată o relație de peste 2 decenii și jumătate care cumva apare că a contrazis speculațiile presei de scandal. Relația lor merge foarte frumos și, mă rog, detalii înțeleg că vom avea din cartea pe care în scurt timp o vom vedea în librării. Michael Douglas, iată și descrierile sale despre viața pe care a avut-o până acum. Elton John și Made in England este hitul pe care îl avem în continuare la Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferent.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: 6:43 de minute, spuneam mai devreme de cartea lui Michael Douglas. Ei bine, încă o veste tot din domeniul cărților. Scriitoarea J.K. Rowling a anunțat că va lansa în februarie anul viitor, mai exact în 23 februarie 2027, două noi cărți din universul Harry Potter. Ele vor face parte dintr-o serie de ghiduri dedicate personajelor din povestea Harry Potter, iar fiecare volum va aduna informații despre un personaj, scene importante din cărți, citate, detalii mai puțin cunoscute și ilustrații. Cărțile vor fi lansate la 10 zile după finalul primului sezon al noului serial Harry Potter, care este produs de una dintre celebrele platforme de streaming și care va avea premiera în 25 decembrie, din câte înțeleg. Pe Urban poți să găsești mai multe detalii dacă ești super pasionat de aceste chestiuni și de universul Harry Potter. Îmi plac și mie la modul general și pentru mine sunt suficiente astfel de detalii, în sensul în care să știu cam ce se întâmplă și la ce să mă aștept în viitor, dacă mă nimeresc într-o discuție să am idee despre chestia asta. Dar mai mult, mai în profunzime, nu știu dacă neapărat astăzi aș intra. Olivia Dean și So Easy to Fall in Love este o piesă faină pe care o avem în playlist chiar acum la Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: So easy. Ora 6:48 de minute. Nu știu ce este ușor, dar încercările de a găsi soluții tot mai practice cred că duc înspre ceva mai ușor în viață. Cercetătorii vin cu o soluție extrem de interesantă pentru scăparea de gropi și șantiere interminabile. Ce fac ei sau, mă rog, ce propun ei să facem sau, mă rog, să propun ei cercetătorii către cei care fac chestii legate de carosabil și scăpare de gropi, să fie combinată zgura de oțel rezultată din industrie cu o roșină epoxidică specială. E o formulă inovatoare care sporește considerabil rezistența drumurilor la deformare și uzură și promite o durată de viață mult mai lungă pentru șosele. Secretul stă în concentrația de rășină adăugată în acest amestec, iar studiile arată că un procent de 35% oferă cel mai bun echilibru între durabilitate și costuri, practic extinde viața asfaltului până la 15 ani. Dacă se folosește un procent de 50%, drumul ar putea rezista chiar și până la 20 de ani, spre deosebire de asfaltul clasic care cedează de obicei după vreo 6 ani. Chiar dacă fabricarea și turnarea noului material sunt un pic mai scumpe și deocamdată necesită un timp de uscare de 7 zile înainte de redeschidere la traficului, investiția se recuperează rapid. Pe termen lung, faptul că nu mai trebuie să reasfaltezi constant înseamnă mai puține deșeuri, costuri de întreținere reduse, dar și scăparea șoferilor de nervii provocați de ambuteiaje și blocaje rutiere și, mă rog, altele de genul acesta. Un alt plus imens e impactul pozitiv asupra mediului și sănătății prin reciclarea unui deșeu industrial ce altfel ar rămâne nefolosit. Și în plus, aplicarea pe scară largă acestui tip de carosabil ar putea diminua foarte tare emisiile de carbon, poluarea cu particule fine, ceea ce ar aduce economii foarte mari și ar preveni numeroase probleme de sănătate până la urmă la nivel global. Așteptăm cu nerăbdare ca toate aceste lucruri inovatoare să se implementeze.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:54, mi s-a părut interesantă o chestie pe care a adus-o în atenție Cronica. Aproape 15% din populația României deține criptoactive în valoare estimată de 12 miliarde de euro. Cea mai mare rată de deținere din Uniunea Europeană, după cum arată datele indicate de prim vicepreședintele ASF la deschiderea summitului administratorilor de fonduri din România. Pe Ziarul Financiar poți să vezi o analiză mult mai detaliată, dar cifra aceasta mi s-a părut impresionantă. Am zis să ți-o aduc pe final de oră. Imediat vine colega Liana care ne aduce știrile la 7 fix. Noi ne reauzim în ora următoare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare, iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Facturile la electricitate ar putea crește cu până la 22%, în timp ce gazul pentru încălzire rămâne la același preț. Părinții cer Parlamentului să respingă proiectul de relaxare a legislației privind drogurile. Și peste jumătate dintre bugetari cred că sunt concursuri la stat cu rezultatul stabilit. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Facturile la electricitate ar putea crește cu 20 până la 22% în această iarnă și în primăvara anului viitor pentru același nivel de consum. În schimb, prețul gazului folosit pentru încălzirea locuințelor ar urma să fie menținut. Gazul destinat consumatorilor casnici și sistemelor centralizate de încălzire are un preț fix de 110 lei pe megawatt-oră. Astfel, persoanele care folosesc centrale de apartament sau sunt racordate la sistemele publice de termoficare nu ar urma să suporte costuri suplimentare la încălzire în această iarnă. Principala presiune asupra bugetelor familiilor ar putea veni așadar din facturile la electricitate, unde sunt estimate scumpiri de până la 22%. Copiii României au nevoie de protecție, prevenție și intervenție reală, nu de un semnal public de toleranță mai mare față de droguri. Este mesajul Federației Naționale a Părinților EduPart, care solicită printr-o petiție națională respingerea proiectului de lege privind relaxarea legislației în domeniul drogurilor. Federația susține că propunerea legislativă depusă la Senat nu oferă soluții reale de prevenție și intervenție, în special pentru minori. Organizația invită părinții, bunicii, profesorii, medicii, psihologii și reprezentanții societății civile să se alăture demersului pentru respingerea proiectului. Părinții solicită și construirea unei rețele funcționale de prevenție, evaluare și tratament în toate județele, un regim special de intervenție pentru minori și o dezbatere parlamentară reală la nivel național. În România, consumul substanțelor psihoactive a crescut semnificativ în ultimii ani. Debitul Dunării a scăzut semnificativ, ajungând la 1230 de metri cub pe secundă, mult sub media multianuală de 3900 de metri cub per secundă, potrivit unui anunț făcut de Administrația Națională Apele Române. Aceste măsurători contribuie la evaluarea condițiilor pentru navigație, gestionarea resurselor de apă pentru alimentarea cu apă și irigații, precum și pentru luarea deciziilor privind utilizarea acestora în diverse scopuri economice. Pentru a analiza situația hidrologică reală, specialiștii instituției efectuează măsurători directe ale debitului fluviului, comparând valorile obținute în teren cu cele înregistrate de stațiile hidrometrice. Astfel de măsurători contribuie la o mai bună înțelegere a situației hidrologice curente și permit autorităților să reacționeze rapid la eventuale schimbări care ar putea afecta navigația, economia sau alimentarea cu apă a populației și agriculturii. Peste jumătate dintre angajații din sectorul public cred că unele concursuri pentru ocuparea posturilor la stat sunt organizate doar formal, iar rezultatul este cunoscut dinainte. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP pe 2169 de bugetari, peste 54% dintre respondenți spun că asemenea situații apar uneori sau frecvent. Studiul mai arată că 66% resimt o presiune care îi determină pe angajați să evite exprimarea deschisă a opiniilor la serviciu. 34% spun că se întâmplă uneori ca unele concursuri să fie organizate formal. Sondajul arată și că o mare parte dintre angajații statului evită să vorbească deschis despre ceea ce se întâmplă în instituțiile în care lucrează, de teama unor consecințe profesionale. 66% dintre bugetarii chestionați indică existența unei forme de autocenzură profesională. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc, Liana. Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile nu sunt foarte scăzute dacă ne uităm inclusiv la 12 grade cât avem în Luduș în acest moment. 11 grade avem la Bistrița, la Beclean, la Mediaș și la Turda. 10 grade în acest moment ca media orașului pentru Cluj-Napoca. 9 grade la Zalău, la Alejd și la Beiuș. 8 grade la Oradea, 7 grade acum la Satu Mare, de asemenea la Carei tot 7 grade Celsius. Ne așteaptă o zi destul de interesantă, pentru că nu poți să zici o constantă că ar fi însorită sau doar ploioasă. Mă rog, această zi, deci nici cer permanent însorit, nici zi pur și simplu ploioasă. E o combinație interesantă, așa că să fii pregătit, pregătită pentru orice schimbare din punct de vedere meteorologic. Iar ca maxime pentru această zi, pentru regiunea Transilvaniei, intervalul aproximativ

0: minimat este de 16 până la 19 grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Pe șosele lucrurile sunt, să zicem, obișnuite pentru această perioadă a anului și pentru această perioadă a zilei, respectiv la început de ora 7, dacă am porni în acest moment din centru, din Apahida și vrem să ajungem în centrul Clujului, în zona pieței Avram Iancu, trebuie să ne calculăm 39 de minute dacă venim pe ruta direct. Direct așa prin Sânicoară, să zicem așa, și trecem pe lângă aeroport, iar dacă venim pe centură și apoi intrăm pe șosea la un moment dat și trecem prin Mărăști, timpul estimat este de 36 de minute, deci o oarecare economie de 3 minute, dar și într-o parte și în alta sunt porțiuni în care se circulă cu grijă, să zicem așa, pentru că e aglomerat. Iar dacă suntem în zona Oradiei, din Oșorhei, din centru, pornind în acest moment, să ajungem în Ioșia, dacă mergem pe centură, facem 16 minute, iar dacă mergem prin centru și trecem pe lângă primărie, 20 de minute.
2: Bună dimineața, Transilvania!
3: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
0: Și începe foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, 12 octombrie.
3: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: 7:10 în această dimineață de luni, când ne gândim oare ce mai avem de rezolvat pe azi. Și uneori sunt probleme care apar cu tot felul de chestiuni suplimentare, gen de plătit sau de ajustat oareși ce din punct de vedere financiar. Iar pe pagina de Facebook avem o întrebare cumva interesantă, e legată de felul în care văd oamenii rezolvările. Întrebarea e așa: obișnuiești să împrumuți bani pentru a rezolva sau cumpăra ceva, ori preferi să renunți sau să amâni rezolvarea pe fondul lipsei banilor? Sunt unele persoane care consideră că dacă nu au suficienți bani pentru a cumpăra un anumit obiect, un serviciu, înseamnă că nu este momentul pentru respectiva achiziție. Prin urmare, amână și când a fi, nu știu, buzunarul suficient de plin, atunci trec la cumpărături. Și sunt alți oameni care consideră că atunci e momentul când trebuie cumpărat obiectul sau, mă rog, într-un fel sau altul a avut obiectul sau serviciul respectiv, așa că vor căuta soluții pentru a putea să îl obțină chiar prin împrumut, pe care ulterior, desigur, să îl returneze. Sunt comportamente diferite, viziuni diferite, probabil și așteptări diferite. Astfel că eu te aștept foarte simplu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Care este genul tău? În care dintre cele două categorii ai putea să spui că te vezi mai degrabă? Dacă e să împărțim așa la modul macro viziunile în aceste două categorii. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu. Bună dimineața!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: 7:16 minute în acest moment în care pe pagina de Facebook te aștept cu un răspuns la întrebarea legată de împrumutul de bani, dar dincolo de chestiunea asta aș menționa un lucru pe care l-am văzut pe Cronica via curs de guvernare. România este deosebit de expusă evoluțiilor de pe piețele europene de autoturisme, în condițiile în care sectorul auto reprezintă 17% din exporturile de bunuri ale țării, iar autoturismele reprezintă mai mult de jumătate din exporturile sectorului auto. Este practic o avertizare pe care o regăsim într-un raport al Băncii Mondiale. Ponderea asta ridicată a sectorului reprezintă o vulnerabilitate în contextul în care producția de mașini din România a scăzut cu 13% în primele 7 luni din acest an, după cum reiese din analiza datelor din acest raport. De fapt, e un nivel similar cu cel din Polonia. Un alt risc semnalat se referă la faptul că exporturile de autoturisme ale României sunt puternic concentrate în Europa. Uniunea Europeană absoarbe aproximativ 83% din total, iar Germania și Franța sunt principalele destinații. Ceea ce cred că e interesant. E interesant și să faci comparație, e interesant și să analizezi unde merg mașinile și cam cum stăm pe piața asta De mașini pe care le producem în țara noastră. Ed Sheeran în minutele următoare, iar pe pagina de Facebook, când ai timp, te aștept să intri și să lași comentariul tău la întrebarea dimineții.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7:20 pe pagina de Facebook. Jol și Flavia au lăsat deja comentarii, doi dintre ascultătorii noștri fain. Te aștept și pe tine să spui care este răspunsul la întrebarea dimineții într-un comentariu acolo pe pagina de Facebook. Deocamdată însă aș sublinea o chestie pe care am văzut-o apropo de cea de-a 16-a ediție a concursului național lider european, pentru că Comisia Europeană în România a dat startul, sau mă rog, reprezentanții Comisiei Europene în România au dat startul acestei ediții a concursului. E un concurs organizat alături de Ministerul Educației și Cercetării. Competiția aceasta, de fapt, își propune să-i pună la treabă pe elevii de liceu, provocându-i să găsească probleme reale din școala, cartierul sau, mă rog, orașul lor și să vină cu soluții concrete. Participarea este complet gratuită. Tinerii din clasele de liceu, dintre a 9-a până între a 12-a, lucrează în echipe de câte 4, sunt îndrumați pas cu pas de un profesor coordonator. Și pentru a intra în acest joc, profesorii și elevii trebuie să se înscrie mai întâi până poi mâine, până în 14 octombrie, la o întâlnire online de informare care va avea loc în ziua următoare, în 15 octombrie, de la ora 10. Și apoi, între 16 octombrie și 5 noiembrie, participanții își pot depune oficial proiectele lucrate, proiecte care să acopere domenii, care pot acoperi de fapt domenii diverse, de la mediu, educație, cultură, până la domeniul social sau cel economic. Echipele vor avea ocazia să cerceteze situația aleasă, să-și caute parteneri din comunitate, că sunt firme, că sunt organizații locale, nu contează, ideea să fie aceste parteneriate și să convingă cumva alți oameni să li se alăture, găsind argumente pentru care ar fi important să facă acest pas. Lista finaliștilor va fi anunțată în 23 noiembrie, iar în 4 decembrie va avea loc marea finală la București, la în capitală, da, unde cei mai buni își vor susține ideile în fața juriului. E până la urmă un exercițiu interesant și e și această parte practică de lucru, în care nu doar te gândești care ar fi probleme și care ar fi soluțiile, ci efectiv ieși în teren, discuți cu oamenii, cauți concret soluții și poate chiar încerci implementarea acestora. Succes, spor la găsire! Probleme sigur sunt, important este să găsești cea care crezi că se potrivește în proiectul tău și apoi, desigur, inspirație în găsirea soluțiilor.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Trans.

0: pubblicitate. Pubblicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă. Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
5: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Alex Podariu, realizatorul emisiunii Made in Bistrița, să vedem care sunt principalele subiecte pregătite pentru ediția de azi. Bună dimineața, Alex!
1: Bună dimineața, Irina, bună dimineața ascultătorilor Radio Transilvania. Ia uite, mintenași, bifăm jumătatea lunii octombrie. Am văzut că de la începutul lunii magazinele sunt deja pline cu marfă de Crăciun, de la de împodobit frumos casa. Plus că de astăzi am văzut că pe programele TV de filme încep să fie difuzate și filmele cu specific de Crăciun, de iarnă. Oare nu e cam de vreme? Na, mai bine mai devreme decât prea târziu, zic eu. E luni 12 octombrie, haideți să vă spun așa mai pe scurt care sunt subiectele locale importante de discuție pentru astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Pentru început aflăm cât spațiu verde revine fiecărui locuitor al orașelor din județul Bistrița-Năstăud. Raportată la populația după domiciului, suprafața medie de spațiu verde pe locuitor a crescut ușor față de anul 2023. Raportul arată că nu s-au amenajat alte spații verzi, ci s-au reevaluat cadastral zonele verzi din intravilan sau, după caz, a scăzut populația din mediul urban. Mai multe servicii medicale sunt disponibile pentru pacienții din Bistrița-Năstăud, 445 de furnizori aflați în relație contractuală cu CJS Bistrița-Năstăud. Două localități sunt în continuare fără cabinet sau punct de lucru al unui medic de familie. Cele mai multe contracte noi au vizat asistența medicală pentru specialități clinice, unde 9 furnizori au intrat în relația contractuală cu CJS Bistrița-Năstăud. Orașul Beclean va avea o piață agroalimentară nouă, cu o finanțare de 6,6 milioane de euro, care își va deschide porțile anul viitor. Va fi singura piață agroalimentară, atenție, din județul Bistrița-Năstăud, pe 3.000 de metri pătrați și va avea toate condițiile la standardele care se impun astăzi, atât pentru vânzarea de afară, cât și dinăuntru. Piața agroalimentară Beclean va fi imensă. O hală foarte mare va fi compartimentată și va deservi producătorii din zona extinsă din județul nostru. Următorul subiect este legat de agricultura din județul Bistrița-Năstăud și descoperim că, din cauza secetei, porumbul e tot mai des înlocuit cu scorgul. Scorgul seamănă cu porumbul, dar este mult mai rezistent la secetă și temperaturi mari. Seceta începe să dea mari bătăi de cap agricultorilor, inclusiv în zona noastră, care se vă nevoi să adapteze și ei culturile la noile condiții climatice. Aflăm pe larg tot astăzi. Iar spre final ediție locale am selectat și o informație din sportul local. O elevă a Colegiului Național Livrebra nu este cea mai bună din țară la box feminin. Despre cine este vorba, aflăm astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Mulțumesc frumos, Irina, vă doresc să aveți parte în continuare de o zi cu mult spor în toate și clipe minunată!
0: Mulțumesc, Alex! O nouă ediție interesantă, iată, se deschide în aproximativ jumătate de oră, când, de altfel, toate edițiile de Made in by Radio Transilvania vor intra în undă.
2: De la transilvăneni
3: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența!

0: Some Freaks și Andrea Britton la ora 7:37 de minute, când ne gândim la faptul că guvernul a aprobat o hotărâre prin care prelungește termenele de realizare a celor trei spitale regionale de urgență din Iași, Cluj și Craiova. S-a aprobat amendamentul convenit cu Banca Europeană de Investiții la contractele de finanțare aferente. Noile termene de finalizare sunt decembrie 2029 pentru spitalele regionale din Cluj și Iași, respectiv mai 2029 pentru cel din Craiova. Prelungirea termenelor e necesară ca urmare a actualizării calendarelor de implementare a celor trei proiecte și, desigur, a întârzierilor care s-au înregistrat în derularea procedurilor de achiziție și a lucrărilor de construcții. Măcar așa avem o nouă perspectivă, un nou termen de referință, pentru că până acum s-a tot zis, băi, nu trebuia deja să fie gata spitalul ăla sau ălalalt. Mai bine e că încă nu s-a renunțat la această idee, pentru că necesitate pentru aceste spitale este clar.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: Tame Impala și Dracula am ascultat la Radio Transilvania, ora 7:42. Într-o dimineață în care urmărim că Economica a menționat că Fondul de Sănătate a înregistrat un excedent de 1,7 miliarde de lei în primele 8 luni din acest an 2026. Asta vine după un deficit care a durat multă vreme, 6 ani de deficit, da? Iar toată chestiunea asta este o urmare a eliminării unor scutiri de CASS. Veniturile au crescut cu 9%, iar contribuțiile pensionarilor cu pensii de peste 3.000 de lei au adus 3,7 miliarde de lei. Subvențiile de la bugetul de stat au scăzut la doar 1,79% din venituri, dar redresarea asta financiară provine în principal din extinderea taxării, nu din reducerea cheltuielilor. Că ar fi bine, că ar fi rău, deocamdată asta este situația și, mă rog, o avem în vedere. Vedem pe mai departe ce e de făcut. Marshmallow în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica. Simți diferența.

0: 7:45 de minute. Cronica notează că România a câștigat în 2025 peste 100.000 de locuitori. Au fost mai mulți oameni care au intrat în țară pentru ședere pe termen lung decât au plecat. România a înregistrat anul trecut 307.592 de imigranți temporari de lungă durată față de 205.343 de emigranți, ceea ce înseamnă un sold pozitiv de peste 100.000, mai exact 102.249 de persoane, după cum arată datele actuale. Aceste date se referă la persoanele care își mută reședința obișnuită pentru cel puțin 12 luni și includ atât cetățenii români cât și străini. Cifra confirmă o schimbare care se conturează de mai mulți ani, de când statul român a aprobat contingente mai mari de imigranți non-UE. România a devenit în felul acesta nu doar o țară din care se pleacă, ci și una care atrage un număr important de locuitori. Chestiune care, sigur, rămâne în dezbatere, dacă e să o luăm așa la nivel de om obișnuit, cetățean obișnuit, dar care indică o direcție clară. Pe pagina de Facebook, la fel, te îndemn și pe tine să iei o direcție clară dintre cele două opțiuni care sunt expuse acolo. În ce măsură împrumuți banii atunci când ai nevoie să rezolvi ceva sau mai degrabă ești pe formatul nu am bani, nu fac nimic sau amând până când am bani. Răspunsurile sunt interesante deja, le găsești acolo în comentarii, avem și comentarii care au sosit în modul privat, dar cele de acolo din răspunsurile afișate cred că sunt interesante și poate chiar, de ce nu, pot da mai departe alte puncte de vedere pe care ascultătorii să croșeteze răspunsuri.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:52 de minute, pe pagina de Facebook avem întrebare legată de împrumutul de bani. Întrebarea e așa: obișnuiești să împrumuți bani pentru a rezolva, cumpăra ceva sau preferi să renunți sau să amâni rezolvarea? Silard ne-a răspuns că preferă să amână până când strânge banii necesari pentru ce își dorește, iar Andreea a întrebat și dacă nu-i poți strânge. Silard, iată, o mică provocare din partea Andrei. Flavia a scris că preferă să amâne până când dispune. Flavia nu este adepta împrumuturilor, după cum menționează în comentariu. Iar Andreea a spus că nu mai vrea împrumut. Florina a spus că se împrumută de la părinți, rude sau oricum de la persoane care o pot ajuta atunci când are nevoie de bani și a rămas în pană. Iar Jolt a scris că toate la timpul potrivit. Nu ai bani, mai aștepți până luna viitoare. Spune Jolt în continuare: nu m-am împrumutat din 2008 și bine am făcut. Iar Flaviu a scris: ambele depinde de oportunitate. Adică sunt perioade, sunt anumite situații în care consideră că e firesc să se împrumute pentru a rezolva o chestiune și sunt situații în care amână rezolvarea, pentru că asta este cea mai bună soluție, din câte înțeleg. Da, mulțumesc de comentarii pentru și pentru comentariile din privat, pentru răspunsurile, de fapt, mesajele din privat. Cel mai bine și cel mai fain este să le avem aici la îndemână în comentarii, dar până la urmă este alegerea fiecăruia. Cum te simți tu mai bine, așa te îndemn să faci. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: în Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 55 sau online pe bv-house.ro, Facebook BV House. Barier, ferestre pentru confortul pe care îl simți.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România conduce în Uniunea Europeană la numărul celor care nu își permit carne odată la două zile. Peste 80.000 de infecții respiratorii raportate în România, iar cazurile de gripă clinică au crescut. Și aflăm imediat la ce temperatură trebuie setată centrala pentru facturi mici la gaz. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți cetățeni care nu își permit să consume carne sau o proteină echivalentă o dată la două zile. Potrivit Eurostat, în 2025, procentul a depășit 18% față de aproximativ 8% la nivel european. Scumpirile alimentelor pun presiune pe bugetele familiilor. În august, carnea de vită s-a scumpit cu peste 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar cea de porc și de pui cu aproximativ 3%. Prețurile peștelui și conservelor din pește au crescut cu peste 5%. Comercianții spun că au majorat prețurile din cauza costurilor mai mari, iar cumpărătorii aleg tot mai des produse ieftine, precum oasele și slănina. Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii au fost raportate în România în perioada 28 septembrie-4 octombrie, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Numărul total al îmbolnăvirilor este similar celui din aceeași perioadă a anului trecut, însă cazurile de gripă clinică au crescut cu 22%. În intervalul analizat au fost înregistrate 210 cazuri de gripă clinică, iar unul a fost confirmat prin analize de laborator. Totodată, până în 4 octombrie, la nivel național, au fost efectuate peste 79.000 de vaccinări antigripale. Cele mai multe vaccinuri au fost realizate în rândul persoanelor de peste 65 de ani, care reprezintă aproape 60% din total. Specialiștii recomandă vaccinarea antigripală, aerisirea încăperilor și igiena mâinilor pentru reducerea riscului de transmitere a virusurilor respiratorii. Ministerul Sănătății a anunțat că furnizorul autorizat a început livrarea unui nou lot de vaccin BCG către direcțiile de sănătate publică din întreaga țară. 100.000 de doze vor ajunge în rețeaua medicală pentru a acoperi necesarul din maternități și pentru a permite recuperarea copiilor care nu au fost imunizați la timp. Măsura vine să rezolve sincopele de stoc înregistrate recent în unitățile medicale de specialitate. Părinții ai căror copii nu au putut fi vaccinați împotriva tuberculozei la naștere sunt asigurați de autorități că micuții vor fi recuperați. Imunizarea restanțierilor se va face prin intermediul medicilor de familie și al cabinetelor de pediatrie. Vaccinul BCG este inclus în schema națională de imunizare și se administrează de regulă nou-născuților în primele zile de viață, direct în maternitate, pentru a-i proteja împotriva formelor grave de tuberculoză. Trecerea de la sezonul cald la cel rece aduce provocări financiare considerabile, dar câțiva pași simpli de reglaj pot reduce semnificativ consumul energetic. Găsirea temperaturii ideale pentru interior reprezintă cheia obținerii echilibrului între confortul termic și economiile lunare. Experții recomandă menținerea unei temperaturi de 20-21 de grade Celsius în spațiile de zi. Fiecare grad în plus setat pe termostat peste pragul de 20 de grade Celsius poate crește factura la gaze naturale cu aproximativ 6-8%. O greșeală frecventă comisă de mulți proprietari de centrale de apartament este oprirea completă a sistemului atunci când pleacă de acasă. Repornirea unei case reci obligă centrala să funcționeze la capacitate maximă. Când locuința rămâne goală pe parcursul zilei, este indicat ca termostatul să fie setat la o temperatură de 17-18 grade Celsius. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla...

0: cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Ascultăștile Radio Transilvania, mulțumim! Noi vorbim acum despre vreme. Astăzi vreme apropiată de normal termic al perioadei, cerul va fi temporar noros, local la muntă și pe arii restrânse va ploa slab. În zona montană înaltă, la altitudini mai mari de 1500 de metri, trecă

0: Între 4 și 8 grade Celsius, în zonele joase vor fi condiții de ceață, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Mamar, atenție în trafic în orașul și județul nostru, carosabil umed, ceață în zona de Deal și Munte. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră în județul nostru avem parte de carosabil umed și ceață. Ceața reduce vizibilitatea în trafic în județul nostru, carosabil umed în zona de Deal și Munte. În acest moment, valorile de trafic pe drumurile din orașul nostru sunt normale, nu avem probleme deosebite în trafic, nu sunt semnalate accidente care să impună restricții de trafic pe drumurile din orașul și județul nostru. Recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteza adaptată a condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri distante. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, plăcut și în siguranță spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania în difuzoare.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Bună dimineața, Rom, bună dimineața vouă, bună dimineața mie, cățelușului, pisicuței, peștișorului, papagalului și altor prieteni ai radioul nostru. Mai sunt convins că da, mă bucur să mă știu și astăzi cu voi pe la povești. E o deosebită plăcere să ne petrecem zi de zi 5 ore bune împreună. Alex Marius Pădăru sunt eu, profităm încă de toamna caldă și plăcută cu soare și căldură, cu Radio Transilvania în difuzare. Câte zile or mai fi calde, că uite, se răcește. Din câte am înțeles, INS anunță că românii strâng și mai tare cureaua. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o scădere de 5% a comerțului cu amănuntul în primele 8 luni din acest an, comparativ cu aceeași perioadă al anului trecut. Aflăm imediat. Hitmap Style, acum Blue Cantrell, să avem o altă săptămână bună, cu Radio Transilvania aproape. E o zi de luni, 12 octombrie. Bună dimineața!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: românii strâng și mai tare cu reaua. Datele publicate recent de Institutul Național de Statistică arată o scădere de 5% a comerțului cu amănuntul în primele 8 luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Cel mai mult au tăiat românii de pe listă produsele nealimentare, unde vânzările au coborât cu peste 6%. Am cumpărat mai puțin alimente, băuturi și tutun, un minus de aproape 5%, dar și mai puțin carburant, cu o scădere de aproape 4%, arată INS. August a adus totuși o ușoară gură de aer pentru comercianți, vânzările au crescut timid față de anul trecut, trase în sus de carburanți și mărfuri nealimentare. Alimentele au rămas însă pe minus și în ultima lună de vară, cu o scădere de aproape 4%, arată datele INS.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

informat și muzicalizat cum se cuvină. În Maramureș, sezonul de construcție aduce șantieră activă în Baia Mare, Sighetul Marmației, Borșa și în comunele unde se lucrează la rețelele de apă, canalizare sau modernizări de drumuri. Odată cu utilajele și materialele lăsate peste noapte, crește și riscul, atenție, de furt, vandalism, ori acces neautorizat. Pentru antreprenori, un singur incident poate însemna întârzieri, poate însemna costuri suplimentare și unor poate bloca complet livrarea proiectului. Un șantier este, prin definiție, un spațiu în schimbare. Gardurile sunt provizorii, iluminatul nu acoperă mereu toate zonele, există mai multe puncte de acces, iar echipele se rotesc frecvent. În aceste condiții, dispariția cablurilor, a sculelor sau a combustibilului poate trece neobservată până dimineața. La fel și deteriorarea intenționată a echipamentelor, vandalism, spargeri, graffiti, distrugeri, aduce reparații neplanificate și oprire de lucru. Pe lângă perioadele directe apar și efecte greu de cuantificat, presiune din partea beneficiarului, penalități contractuale, creșterea primei de asigurare sau nevoia de a suplimenta paza umană. Într-un județ cu lucrări dispersate, mobilitatea este esențială. Un sistem care poate fi mutat rapid între șantiere ajută companiile să țină sub control costurile și să reducă riscurile fără a deprinde exclusiv de paza fizică. Pentru detalii și opțiuni concrete, informații despre supravegherea video a șantierului de construcții pot fi un punct bun de pornire pe șantierele din județul Maramureș. Obiectivul este prevenția, nu constatarea după incidentă. În final, securizarea șantierului nu este doar o cheltuială, este o măsură de continuitate pentru echipele maramureșene, echipamente și termenele de livrare. Ești cu Rotransilvania aproape, asculți mai din Baia Mare. Avem zi de zi, de la 8 la 13, super cântece și noutăți de aproape. Neața bună!

0: Da.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
4: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale!
6: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: E luni dimineața, luni 12 octombrie. Sper că ți-ai încărcat la maxim bateriile după weekend. Dacă nu, atunci pune-le la încărcat chiar în acest moment împreună cu Radio Transilvania, că ne energizăm cu muzica faină din 90 până azi și ne facem plimbările prin județul nostru, aflăm ce se mai întâmplă pe la noi. Imediat cum va fi vremea regiunea noastră în această săptămână, că iată se mai răcește, câte grade sunt acum prin orașele din regiunea noastră, am să spun eu tot atunci. Între timp, pe ritm matinal, Topic și Becky G, Story, plus ceva din anii 90, semnat Peter Gabriel, Sting. Să-ți fie fain și bine toată ziua de luni alături de noi. Neața, neața, bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Ia să vedem ce aduce săptămâna aceasta pe la noi din punct de vedere meteo. Ne-a mai anunțat prognoza meteo pentru regiunea noastră până inclusiv duminică 18 octombrie, anunțând pentru această săptămână o răcire care aduce, iată, și ploi. Astfel, în această săptămână, 12-18 octombrie, se estimează o maximă de 16 până în 18 grade. Sunt anunțate ploi locale, iar minima nopții undeva la 4 până în 7 grade. În ceea ce privește zona montană, pentru această săptămână, maxima 10 grade, minima nopții între 0 și 4 grade. Sunt anunțate ploi, iar de la cota 1800, ninsori. Totodată, în regiunea noastră, județele Bihor, Arad și Hunedoara avem în acest moment cod galben de ceață groasă, ceață ce determină vizibilitatea redusă, local sub 200 de metri și izolat 50 metri, ne anunța ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 9 grade, la Cluj-Napoca sunt 10, la Brașov 13, Sibiu 12 grade, la Târgu Mureș acum 13 grade, Satu Mare 8 grade, Baia Mare 11 grade, Alba Iulia 13, Arad 7, Hunedoara 9 grade, la Bistrița sunt 12 grade, la Zalău 10, la Mediaș 13, la fel și la Deva, la Turda și Deș câte 12 grade, Huedin 8 grade. Cel mai cald acum în țară, Sulina 22 de grade, iar cel mai răcoare la Chișinău, Criș, județul Arad 5 grade. Iar dacă vrei Radio Transilvania și pe smartphone-ul tău, ne poți avea oricând cu aplicația noastră pentru iOS și Android, o poți descărca de pe magazinul Google Play, App Store sau chiar de pe radiotransilvania.ro direct pe smartphone-ul tău. Să ne petrecem împreună pe ritmul Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Ești și astăzi cu Rotransilvania FM online și pe mobil. Da, da, aici se simte pulsul orașului tău și avem, evident, hituri ce te trezesc cu adevărat din 90 până azi. Se face ora 9, vin știrile Rotransilvania. Facturile la electricitate ar putea crește cu 20 până la 22% în această iarnă și în primăvara anului viitor pentru același nivel de consum. În schimb, prețul gazului folosit pentru încălzirea locuințelor ar urma să fie menținut, potrivit secretarului de stat în Ministerul Energiei, detalii la 9. Între timp, alte cântece minunate, deșteptătoare din 90 până azi, cu Sam Smith, Nickelback și Lizzo. Noi ne reauzim după știrile Radio Transilvania cu noutăți din trafic, ce vin la pachet cu informații proaspete despre vreme, utilă și trebuitoare de mare ajutor, dis de dimineață, până să ieși din casă.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: message them. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare, iubim,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Facturile la electricitate ar putea crește cu până la 22%, în timp ce gazul pentru încălzire rămâne la același preț. Părinții cer Parlamentului să respingă proiectul de relaxare a legislației privind drogurile. Și peste jumătate dintre bugetari cred că sunt concursuri la stat cu rezultatul stabilit. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Facturile la electricitate ar putea crește cu 20 până la 22% în această iarnă și în primăvara anului viitor pentru același nivel de consum. În schimb, prețul gazului folosit pentru încălzirea locuințelor ar urma să fie menținut. Gazul destinat consumatorilor casnici și sistemelor centralizate de încălzire are un preț fix de 110 lei pe megawatt-oră. Astfel, persoanele care folosesc centrale de apartament sau sunt racordate la sistemele publice de termoficare nu ar urma să suporte costuri suplimentare la încălzire în această iarnă. Principala presiune asupra bugetelor familiilor ar putea veni așadar din facturile la electricitate, unde sunt estimate scumpiri de până la 22%. Copiii României au nevoie de protecție, prevenție și intervenție reală, nu de un semnal public de toleranță mai mare față de droguri. Este mesajul Federației Naționale a Părinților EduPart, care solicită printr-o petiție națională respingerea proiectului de lege privind relaxarea legislației în domeniul drogurilor. Federația susține că propunerea legislativă depusă la Senat nu oferă soluții reale de prevenție și intervenție, în special pentru minori. Organizația invită părinții, bunicii, profesorii, medicii, psihologii și reprezentanții societății civile să se alăture demersului pentru respingerea proiectului. Părinții

0: apă și irigații, precum și pentru luarea deciziilor privind utilizarea acestora în diverse scopuri economice. Pentru a analiza situația hidrologică reală, specialiștii instituției efectuează măsurători directe ale debitului fluviului, comparând valorile obținute în teren cu cele înregistrate de stațiile hidrometrice. Astfel de măsurători contribuie la o mai bună înțelegere a situației hidrologice curente și permit autorităților să reacționeze rapid la eventuale schimbări care ar putea afecta navigația, economia sau alimentarea cu apă a populației și agriculturii. Peste jumătate dintre angajații din sectorul public cred că unele concursuri pentru ocuparea posturilor la stat sunt organizate doar formal, iar rezultatul este cunoscut dinainte. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP pe 2169 de bugetari, peste 54% dintre respondenți spun că asemenea situații apar uneori sau frecvent. Studiul mai arată că 66% resimt o presiune care îi determină pe angajați să evite exprimarea deschisă a opiniilor la serviciu. 34% spun că se întâmplă uneori ca unele concursuri să fie organizate formal. Sondajul arată și că o mare parte dintre angajații statului evită să vorbească deschis despre ceea ce se întâmplă în instituțiile în care lucrează, de teama unor consecințe profesionale. 66% dintre bugetarii chestionați indică existența unei forme de autocenzură profesională. Sunt Liana Sabo. În continuare, rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
1: Transilvania. Meteo. Am ascultat știrile Radio Transilvania, mulțumim. Noi vorbim acum despre vreme. Astăzi vreme apropiată de normal termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros, local la munte și pe arii restrânse va ploua slab. În zona montană înaltă, la altitudini mai mari de 1500 de metri trecători, se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări îndeosebi la munte. Temperaturile maxime între 13 și 18 grade, minimele nopții între 4 și 8 grade Celsius. În zonele joase vor fi condiții de ceață, ne anunță ANM.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Mai mare atenție în trafic în orașul și județul nostru, carosabil umed, ceață în zona de deal și munte. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră în județul nostru avem parte de carosabil umed și ceață. Ceața reduce vizibilitatea în trafic în județul nostru, carosabil umed în zona de deal și munte. În acest moment, valorile de trafic pe drumurile din orașul nostru sunt normale, nu avem probleme deosebite în trafic, nu sunt semnalate accidente care să impună restricții de trafic pe drumurile din orașul și județul nostru. Recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteza adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, plăcut și în siguranță spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania în difuzoare.
4: Din Transilvania.
5: Live.
4: FM, online și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E luni, bună dimineața, a fost un weekend perfect, iar noi ne-am energizat complet. A fost un weekend plăcut, mai cu soare, mai cu vânt, niște baie. Salutare, Alex Morris, pădărui sunt eu, împreună și ora asta. Ore bună și dignită, informații utile de pe acasă și cântece preferate din 90 până. Factul energie ar putea crește cu 22%, arată calculul Asociației Energie Inteligentă. E un subiect despre care discutăm și noi, mai pe larg. Subiectul e dezbătut și la știrile Radio Transilvania. Între timp, play și ascultăm chiar acum Told You So, Martin Garrix și Jax. Să se înceapă săptămâna perfect, ai spor în toată, clipă minunată, neața bună!
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Sunt

0: După cum ați auzit și în programele informative Radio Transilvania, factul energie ar putea crește cu 22%, arată calculul Asociației Energie Inteligentă. Vorbim și noi despre acest subiect important, ceva mai pe larg. Prețul mediu al ofertelor de energie electrică pentru populație ar putea ajunge la aproximativ 1,67 de lei per kilowattoră în cazul ofertelor noi pe 12 luni emise în toamna acestui an, în creștere cu 22% față de o ofertă comparabilă din toamna anului trecut, estimează Asociația Energie Inteligentă AEI. Asociația a realizat o reevaluare a estimărilor realizate în august 2026 ca urmare a prelungirii situației de alertă pe piața de energie electrică, mult peste estimările inițiale și datorită previziunii prețului gazelor și a cursului valutar, estimând o creștere de aproximativ 0,25-0,50 de lei per kilowatt-oră cu TVA față de ofertă comparabilă cu toamna anului trecut. Astfel, o ofertă suplimentară cu 0,37 lei per kilowatt-oră față de un preț mediu de 1,30 lei per kilowatt-oră existent ar face ca prețul mediu al ofertelor viitoare să ajungă la aproximativ 1,67 lei per kilowatt-oră, adică un plus de 22%. Analiza pleacă de la compararea ofertelor concurențiale din toamna lui 2025 cu cele pentru următoarele 12 luni în aceeași zonă de distribuție. Cea mai mare contribuție în creșterea prețurilor de pe piață vine din reînnoirea achizițiilor angro, aproximativ 25 de bani kilowatt-oră în calculele AEI, recuperarea pierderilor, primele suplimentare de risc și finanțarea adaugă aproximativ 6 bani per kilowatt-oră. Pe lângă aceste costuri, alți factori care influențează prețul sunt costurile asociate consumului concentrat în ore scumpă, echilibrarea și ajustări intrazilnice, recuperarea pierderilor din 2026, diferite prime de risc, finanțarea garanțiilor și capitalului de lucru, transport, distribuție și servicii de sistem. Tarifele de rețea s-au modificat în 2026, dar impactul nu este identic în toate zonele, arată analiza Asociația Energia Inteligentă.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: E luni dimineața și ne trezim pe ritmul fresh de așteptător de la Radio Transilvania. Vin mai mulți bani europeni în comunele din Maramureș. Vorbim despre o investiție de aproape 10 milioane de euro pentru comuna Bocicoiu Mare. Este vorba despre un proiect care vizează introducerea și reabilitarea rețelei de apă potabilă și canalizare în comuna Bocicoiu Mare, Poienile Sub Munte și Vișeu de Sus. Cea mai mare investiție care s-a efectuat vreodată în această comună. Cu acești bani s-a făcut reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și a rețelelor de apă uzată, canalizare. Proiectul face parte din marile investiții de infrastructură derulate prin programul de dezvoltare durabilă. Din cei peste 25 de milioane de euro, aproape 10 milioane de euro sunt investiții în comuna Bocicoiu Mare. Este un proiect major cu multe provocări și cu foarte mult disconfort, dar care la final va rezolva o problemă foarte importantă în zonă, și anume apa potabilă și canalizarea, a transmis primarul din Bocicoiu Mare. Alte gândece preferate din 90 până aia se pregătesc pe frecvențele Radio Transilvania. Suntem împreună până la ora 13 în May din Baia Mare. Bună să-ți fie dimineața de luni!
1: Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior. Nu rata prețurile la uși începând de la 1300 de lei per bucată la unele modele de uși marca Portadors. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai 1, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House. Mai mult decât design, e stilul tău de viață.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: România conduce în Uniunea Europeană la numărul celor care nu își permit carne odată la două zile. Peste 80.000 de infecții respiratorii raportate în România, iar cazurile de gripă clinică au crescut. Iar Ministerul Sănătății a reluat livrarea vaccinului BCG împotriva tuberculozei. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți cetățeni care nu își permit să consume carne sau o proteină echivalentă o dată la două zile. Potrivit Eurostat, în 2025, procentul a depășit 18% față de aproximativ 8% la nivel european. Scumpirile alimentelor pun presiune pe bugetele familiilor. În august, carnea de vită s-a scumpit cu peste 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar cea de porc și de pui cu aproximativ 3%. Prețurile peștelui și conservelor din pește au crescut cu peste 5%. Comercianții spun că au majorat prețurile din cauza costurilor mai mari, iar cumpărătorii aleg tot mai des produse ieftine, precum oasele și slănina. Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii au fost raportate în România în perioada 28 septembrie-4 octombrie, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Numărul total al îmbolnăvirilor este similar celui din aceeași perioadă a anului trecut, însă cazurile de gripă clinică au crescut cu 22%. În intervalul analizat au fost înregistrate 210 cazuri de gripă clinică, iar unul a fost confirmat prin analize de laborator. Totodată, până în 4 octombrie, la nivel național, au fost efectuate peste 79.000 de vaccinări antigripale. Cele mai multe vaccinuri au fost realizate în rândul persoanelor de peste 65 de ani, care reprezintă aproape 60% din total. Specialiștii recomandă vaccinarea antigripală, aerisirea încăperilor și igiena mâinilor pentru reducerea riscului de transmitere a virusurilor respiratorii. Ministerul Sănătății a anunțat că furnizorul autorizat a început livrarea unui nou lot de vaccin BCG către direcțiile de sănătate publică din întreaga țară. 100.000 de doze vor ajunge în rețeaua medicală pentru a acoperi necesarul din maternități și pentru a permite recuperarea copiilor care nu au fost imunizați la timp. Măsura vine să rezolve sincopele de stoc înregistrate recent în unitățile medicale de specialitate. Părinții ai căror copii nu au putut fi vaccinați împotriva tuberculozei la naștere sunt asigurați de autorități că micuții vor fi recuperați. Imunizarea restanțierilor se va face prin intermediul medicilor de familie și al cabinetelor de pediatrie. Vaccinul BCG este inclus în schema națională de imunizare și se administrează de regulă nou-născuților în primele zile de viață, direct în maternitate, pentru a-i proteja împotriva formelor grave de tuberculoză. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim frumos pentru știrile la Transilvania. Alte știri primim peste exact 30 de minute la știrile de 10. Noi ne facem împreună deșteptarea, ne mișcări, ceva mișcări de înviorare, mai o alergare, ceva plimbare, mișcare pe la sală, cu Radio Transilvania aproape dis de dimineață pe ritmul fresh și matinal. Starea de alertă de la Pride a fost prelungită cu încă o lună, deoarece în continuare este interzis acolo accesul populației în zona afectată. Aflăm imediat. Chiar acum la Radio Transilvania, Tap Something, Chumbawamba, dar înainte de Blink Twice, Shabuzi cu Miles Smith, să fie dimineața perfectă, Transilvania.
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Perioada alertă de la Pride a fost prelungită cu încă o lună, deoarece în continuare este interzis acolo accesul populației în zona afectată. Strada alertă instituită la Pride în urma inundării Salinei în 2025 a fost prelungită cu încă o lună de zile de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei. Rămâne în vigoare până pe 5 noiembrie, la fel ca în lunile trecute s-a dispus mobilizarea tuturor mijloacelor, forțelor și resurselor necesare pentru efectuarea lucrărilor de menținere în siguranță a perimetrului minier. În continuare este interzis accesul populației în zona afectată și în canionul de sară. Dacă va fi necesar, se va acorda asistență persoanelor și gospodăriilor aflate în aval de perimetrul afectat. Populația din Pride și din localitățile învecinate va fi informată despre evoluția situației, anunță autoritățile locale.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Garanta și astăzi cântecele noastre îți dau starea bună pentru o zi de luni, plus informații utile și importante de știut de pe lângă casă. Se face ora 10, vin știrile orei. Atunci vom afla că România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți cetățeni care nu își permit să consumă carne sau o proteină echivalentă o dată la două zile. Potrivit Eurostat, în 2025, procentul a depășit 18% față de aproximativ 8,5% la nivel european. Scumpirile alimentelor pun presiune pe bugetele familiilor din România. Întreaga poveste la 10. Între timp, la Radio Transilvania, Nelly Furtado, Katy Perry și Snoop Dogg. Noi ne reauzim chiar după știrea de 10 cu alte vești, povești de pe acasă și muzici fresh, matinale, deșteptătoare.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România conduce în Uniunea Europeană la numărul celor care nu își permit carne odată la două zile. Peste 80.000 de infecții respiratorii raportate în România, iar cazurile de gripă clinică au crescut. Și aflăm imediat la ce temperatură trebuie setată centrala pentru facturi mici la gaz. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți cetățeni care nu își permit să consume carne sau o proteină echivalentă o dată la două zile. Potrivit Eurostat, în 2025, procentul a depășit 18% față de aproximativ 8% la nivel european. Scumpirile alimentelor pun presiune pe bugetele familiilor. În august, carnea de vită s-a scumpit cu peste 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar cea de porc și de pui cu aproximativ 3%. Prețurile peștelui și conservelor din pește au crescut cu peste 5%. Comercianții spun că au majorat prețurile din cauza costurilor mai mari, iar cumpărătorii aleg tot mai des produse ieftine, precum oasele și slănina. Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii au fost raportate în România în perioada 28 septembrie-4 octombrie, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Numărul total al îmbolnăvirilor este similar celui din aceeași perioadă a anului trecut, însă cazurile de gripă clinică au crescut cu 22%. În intervalul analizat au fost înregistrate 210 cazuri de gripă clinică, iar unul a fost confirmat prin analize de laborator. Totodată, până în 4 octombrie, la nivel național, au fost efectuate peste 79.000 de vaccinări antigripale. Cele mai multe vaccinuri au fost realizate în rândul persoanelor de peste 65 de ani, care reprezintă aproape 60% din total. Specialiștii recomandă vaccinarea antigripală, aerisirea încăperilor și igiena mâinilor pentru reducerea riscului de transmitere a virusurilor respiratorii. Ministerul Sănătății a anunțat că furnizorul autorizat a început livrarea unui nou lot de vaccin BCG către direcțiile de sănătate publică din întreaga țară. 100.000 de doze vor ajunge în rețeaua medicală pentru a acoperi necesarul din maternități și pentru a permite recuperarea copiilor care nu au fost imunizați la timp. Măsura vine să rezolve sincopele de stoc înregistrate recent în unitățile medicale de specialitate. Părinții ai căror copii nu au putut fi vaccinați împotriva tuberculozei la naștere sunt asigurați de autorități că micuții vor fi recuperați. Imunizarea restanțierilor se va face prin intermediul medicilor de familie și al cabinetelor de pediatrie. Vaccinul BCG este inclus în schema națională de imunizare și se administrează de regulă nou-născuților în primele zile de viață, direct în maternitate, pentru a-i proteja împotriva formelor grave de tuberculoză. Trecerea de la sezonul cald la cel rece aduce provocări financiare considerabile, dar câțiva pași simpli de reglaj pot reduce semnificativ consumul energetic. Găsirea temperaturii ideale pentru interior reprezintă cheia obținerii echilibrului între confortul termic și economiile lunare. Experții recomandă menținerea unei temperaturi de 20-21 de grade Celsius în spațiile de zi. Fiecare grad în plus setat pe termostat peste pragul de 20 de grade Celsius poate crește factura la gaze naturale cu aproximativ 6-8%. O greșeală frecventă comisă de mulți proprietari de centrale de apartament este oprirea completă a sistemului atunci când pleacă de acasă. Repornirea unei case reci obligă centrala să funcționeze la capacitate maximă. Când locuința rămâne goală pe parcursul zilei, este indicat ca termostatul să fie setat la o temperatură de 17-18 grade Celsius. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Știrile Radio Transilvania, mulțumim! Noi vorbim acum despre vreme. Astăzi vreme apropiată de normal termic al perioadei, cerul va fi temporar noros, local la munte și pe arii restrânse va ploua slab. În zona montană înaltă, la altitudini mai mari de 1500 de metri, trecători se vor semăla precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări îndeoseb la munte, temperaturile maxime între 13 și 18 grade, minimele nopți între 4 și 8 grade Celsius. În zonele joase vor fi condiții de ceață, ne anunță Ana Mă.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Mai mare atenție în trafic în orașul și județul nostru, carosabil umed, ceață în zona de deal și munte. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

urmează că la această oră în județul nostru avem parte de carosabil umed și ceață. Ceața reduce vizibilitatea în trafic în județul nostru. Carosabil umed în zona de dal și munte. În acest moment, valorile de trafic pe drumurile din orașul nostru sunt normale, nu avem probleme deosebite în trafic, nu sunt semnalate accidente care să impună restricții de trafic pe drumurile din orașul și județul nostru. Recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri distante. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, plăcut și în siguranță spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania în fuzoare.

0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: El luni, sper că te-ai trezit după weekend, ți-ai încărcat la maxim bateriile, gata, gata pentru o altă săptămână fresh și prosperă alături de Radio Transilvania. Mulțumim frumos că ne asculti! Alex Marius Pădăru sunt eu, cu tine până la 13, în programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. România traversează cea mai dificilă situație din ultimele decenii în privința capacității de a acoperi necesarul de electricitate. Țara noastră trebuie să pregătească de o iarnă și de o primăvară cu prețuri extrem de mari la electricitate, avertizează secretarul de stat în Ministerul Energiei. Aflăm imediat. Între timp la Radio Transilvania, Cristina Aguilera, Come On Over Baby, cântece preferate din 90 până azi. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania,

0: România traversează cea mai dificilă situație din ultimele decenii în privința capacității de a acoperi necesarul de electricitate. Țara noastră trebuie să pregătească de o iarnă și de o primăvară cu prețuri extrem de mari la electricitate, o spune chiar secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Țara noastră trebuie să pregătească de o iarnă și de o primăvară cu prețuri extrem de mari la electricitate, avertizează secretarul de stat în Ministerul Energiei. Prezențile trecute la Comandamentul Energetic al României, el a declarat că România traversează cea mai dificilă situație din ultimele decenii în privința capacității de a acoperi necesarul de electricitate, iar reactoarele de la Cernavodă nu vor putea fi repornite până la 15 octombrie. În plus, România va fi influențată de creșterea prețurilor la electricitate de pe piața europeană, unde sunt așteptate niveluri record dacă situația din Orientul Mijlociu se prelungește și strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. Suntem, spune el, în cea mai dificilă și provocatoare situație din ultimele decenii. Perioada de debite scăzută ale Dunării și de nivelul scăzut al Dunării în apropiere de Cernavodă afectează foarte tare centrala nucleară. Suntem în continuare cu cele două reactoare oprite. Vestea proastă este că cel puțin pentru următoarele zile avem debite la minimul istoric, cel puțin până în data de 15 octombrie. Suntem în imposibilitatea de a redeschide unitatea 1 și 2 de la Cernavodă. Orice zi care ne obligă să apelăm la importuri poate avea un impact pe prețuri care se adaugă la situația extrem de dificilă și îngrijorătoare la nivel european și care are un impact mare asupra competitivității Europei și a României. Cristian Bușoi, secretarul de stat din Ministerul Energiei, a mai spus că România nu se află în prezent în situația de a face limitări de consum pentru marii consumatori industriali, nici măcar în orele de seară.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Transilvania de dimineață pe frecvență. Aici ai veștile zile de pe lângă casă și cântă cele preferate din 90 până azi. Teatrul de Păpuși din Baia Mare marchează 70 de ani de existență într-o sală renovată și redeschisă recent publicului. Secția de Păpuși a reluat activitatea în sediul de pe strada Dacia numărul 3, iar revenirea acasă a fost marcată de premiera spectacolului Vrăjitorul din Oz. Teatrul Municipal a anunțat mai multe premiere ale Vrăjitorului din Oz. Teatrul de Păpuși din Baia Mare a fost înființat la 1 iunie 1956 ca secție a instituției teatrale băiemărene. Documentele de investiție ale municipiului Baia Mare includ distinct lucrări de reparație ale imobilului teatrului de pe strada Dacia 3, finanțate din bugetul local. Secția de Păpuși funcționează în Baia Mare din 1956, iar sediul său este pe strada Dacia numărul 3. Pagina oficială a municipiului Baia Mare indică aceeași adresă și anul înființării. Programul oficial al teatrului municipal arată că activitatea secției de Păpuși continuă luna octombrie și cu alte spectacole, inclusiv noi reprezentanții ale Vrăjitorului din Oz. După renovare și revenirea în sala de pe strada Dacia numărul 3, aniversarea de 70 de ani marchează astfel și începutul unei noi etape pentru teatrul de Păpuși din Baia Mare. Felicitări la mulți ani! Ești un mei din Baia Mare la Radio Transilvania, vești de pe aproape și minunății de cântece din 90 până azi. Bună dimineața, Baia Mare! Story.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Toamna plăcută și călduță e încă pe aici, dar nu mai e mult și dă frigul și pe la noi. Uite, deja se anunță frig și ploi săptămâna aceasta. Eu sunt aici cu tine până la 13 să fac și în ziua asta de luni una faină, informată și muzicalizată dis de dimineață. Din 15 octombrie, cabana Podragu din județul Sibiu și închide porțile pentru sezonul de iarnă. Turiștii sunt așteptați din nou în 2027. Aflăm imediat. Dar o Transilvania, Hug Yourself, Camarad, pus ceva de prin anii 90, BG Salon. Să fie ziua de luni superbă, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: din Baia Raiul Transilvania continuă cu alte informații locale și regionale. Din 15 octombrie, cabana Podragu din județul Sibiu își închide porțile pentru sezonul de iarnă. Turiștii sunt așteptați din nou în 2027. Cabana Podragu își închide sezonul de funcționare în această toamnă. Administratorii au anunțat că refugiul turistic din munții Făgăraș va fi închis peste vreo câteva zile, adică din 15 octombrie, urmând să-și primească din nou oaspeți în refugiu turistic de la 1 iulie 2027. Iubitorii muntelui care își planifică drumeții în munții Făgăraș trebuie să țină cont de închiderea cabanei Podragu, un refugiu foarte important. Potrivit reprezentanților cabanei, ultima zi de funcționare din acest sezon va fi 15 octombrie. După această dată, turiștii nu vor mai putea beneficia de serviciile oferite la cabană. Cabana este un punct important pentru turiștii care străbat traseele din zona înaltă a munților Făgăraș, iar închiderea sa pentru perioada sezonului rece reprezintă un semnal important pentru cei care intenționează să facă ture în zona în următoarele luni. Reprezentanții cabanei Podragu transmit turiștilor să țină cont de condițiile specifice sezonului rece și să-și planifice cu atenție traseele montane. Cabana își va redeschide porțile pe 1 iulie 2027. Până atunci, salvamontiștii recomandă, în general, o atenție sporită în cazul turelor montane de toamnă și iarnă, când vremea se poate schimba rapid, iar condițiile de pe traseele din Făgăraș pot deveni extrem de dificile.
1: Radio Transilvania.

0: Let's go! Și imediat se face ora 11, echipa de știri a Transilvania pregătește de zor știrile orei. Atunci descoperim că peste jumătate dintre angajații din sectorul public cred că unele concursuri pentru ocuparea postului la stat sunt organizate doar formal, iar rezultatul este cunoscut de dinainte, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP pe 2169 de bugetari. 54,7% dintre respondenți spun că asemenea situații apar uneori sau foarte frecvent. Amănunte la 11. Între timp, pe rind fresh la Radio Transilvania, în FM online și pe mobil, se pregătește Raluca și Riana. Eu te aștept după știrile de 11 cu noutăți din trafic, informații proaspete despre vreme, alte vești și povești de pe acasă. Să fii la curent cu tot ce se întâmplă de aproape.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: care ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la electricitate ar putea crește cu până la 22%, în timp ce gazul pentru încălzire rămâne la același preț. Părinții cer Parlamentului să respingă proiectul de relaxare a legislației privind drogurile. Și peste jumătate dintre bugetari cred că sunt concursuri la stat cu rezultatul stabilit. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la electricitate ar putea crește cu 20 până la 22% în această iarnă și în primăvara anului viitor pentru același nivel de consum. În schimb, prețul gazului folosit pentru încălzirea locuințelor ar urma să fie menținut. Gazul destinat consumatorilor casnici și sistemelor centralizate de încălzire are un preț fix de 110 lei pe megawatt-oră. Astfel, persoanele care folosesc centrale de apartament sau sunt racordate la sistemele publice de termoficare nu ar urma să suporte costuri suplimentare la încălzire în această iarnă. Principala presiune asupra bugetelor familiilor ar putea veni așadar din facturile la electricitate, unde sunt estimate scumpiri de până la 22%. Copiii României au nevoie de protecție, prevenție și intervenție reală, nu de un semnal public de toleranță mai mare față de droguri. Este mesajul Federației Naționale a Părinților EduPart, care solicită printr-o petiție națională respingerea proiectului de lege privind relaxarea legislației în domeniul drogurilor. Federația susține că propunerea legislativă depusă la Senat nu oferă soluții reale de prevenție și intervenție, în special pentru minori. Organizația invită părinții, bunicii, profesorii, medicii, psihologii și reprezentanții societății civile să se alăture demersului pentru respingerea proiectului. Părinții solicită și construirea unei rețele funcționale de prevenție, evaluare și tratament în toate județele, un regim special de intervenție pentru minori și o dezbatere parlamentară reală la nivel național. În România, consumul substanțelor psihoactive a crescut semnificativ în ultimii ani. Debitul Dunării a scăzut semnificativ, ajungând la 1230 de metri cub pe secundă, mult sub media multianuală de 3900 de metri cub per secundă, potrivit unui anunț făcut de Administrația Națională Apele Române. Aceste măsurători contribuie la evaluarea condițiilor pentru navigație, gestionarea resurselor de apă pentru alimentarea cu apă și irigații, precum și pentru luarea deciziilor privind utilizarea acestora în diverse scopuri economice. Pentru a analiza situația hidrologică reală, specialiștii instituției efectuează măsurători directe ale debitului fluviului, comparând valorile obținute în teren cu cele înregistrate de stațiile hidrometrice. Astfel de măsurători contribuie la o mai bună înțelegere a situației hidrologice curente și permit autorităților să reacționeze rapid la eventuale schimbări care ar putea afecta navigația, economia sau alimentarea cu apă a populației și agriculturii. Peste jumătate dintre angajații din sectorul public cred că unele concursuri pentru ocuparea posturilor la stat sunt organizate doar formal, iar rezultatul este cunoscut dinainte. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP pe 2169 de bugetari, peste 54% dintre respondenți spun că asemenea situații apar uneori sau frecvent. Studiul mai arată că 66% resimt o presiune care îi determină pe angajați să evite exprimarea deschisă a opiniilor la serviciu. 34% spun că se întâmplă uneori ca unele concursuri să fie organizate formal. Sondajul arată și că o mare parte dintre angajații statului evită să vorbească deschis despre ceea ce se întâmplă în instituțiile în care lucrează, de teama unor consecințe profesionale. 66% dintre bugetarii chestionați indică existența unei forme de autocenzură profesională. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania, mulțumim. Noi vorbim acum despre vreme. Astăzi vreme apropiată de normal termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros, local la munte și pe arii restrânse va ploua slab. În zona montană înaltă, la altitudini mai mari de 1500 de metri trecători, se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări îndeosebi la munte. Temperaturile maxime între 13 și 18 grade, minimele nopți între 4 și 8 grade.

0: normale, nu avem probleme deosebite în trafic, nu sunt semnalate accidente care să impună restricții de trafic pe drumurile din orașul și județul nostru. Recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun, plăcut și în siguranță spre destinațiile selectate cu Radio Transilvania cu Zoara.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Bun regăsit, Transilvania, e toamna pe aici, încă destul de plăcută și caldă, îmbelșugată, dar ne bate, uite, săptămâna asta, vremea mai răcoroasă pe la ușă. Profităm în continuare să aveți poftă în toate și pregătiri reușite pentru iarnă. Cu Rău Transilvania în difuzor, Alex Marius Pădori sunt eu. Banca Mondială răutățește prognozele pentru România. Economia locală este așteptată să tot cadă, afectată de reducerea drastică a consumului, dar ar urma să-și revină anul viitor cu o creștere anticipată de aproximativ 1,9% în intervalul 2027-2028. Aflăm imediat. Dar o Transilvania, Camila Cabello, chiar acum, Don't Go Yet, să-ți fie toamna în continuare bogată, tignită și frumoasă, Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Banca Mondială înrăutățește prognoza pentru România. Economia este așteptată să scadă, afectată de reducerea drastică a consumului, dar ar urma să-și revină de anul viitor cu o creștere anticipată la aproximativ 1,9% în intervalul 2027-2028. Banca Mondială a înrăutățit estimările privind evoluția economiei românești, preconizând o contracție de 0,5% în acest an, comparativ cu o stagnare anticipată la jumătatea anului, în contextul în care consolidarea fiscală și scumpirea energiei au redus drastic cheltuielile de consum, afectând creșterea. Economia românească ar urma să-și revină de anul viitor, cu o creștere anticipată la aproximativ 1,9% în intervalul 2027-2028, susținută de redresarea veniturilor reale, coroborată cu încetinirea inflației, potrivit unui raport actualizat al Băncii Mondiale privind economiile în care este prezentă. Polonia se remarcă prin expansiunea sa constantă în rândul țărilor din Europa Centrală, se arată în acest raport. În 2026, economia poloneză crește cu aproape 4%, iar Bulgaria cu un plus de 3%. În România, consolidarea fiscală și costurile mai ridicate ale energiei au redus drastic cheltuielile de consum, ceea ce a condus la o prognoză de scădere a PIB-ului real cu 0,5% conform Băncii Mondiale. O expansiune economică mai pronunțată la nivelul Uniunii Europene ar trebui să contribuie la menținerea unei creșteri relativ stabile în Europa Centrală de aproximativ 2,5% în perioada 2027-2028. În România, redresarea veniturilor reale, coroborată cu încetinirea inflației, ar trebui să favorizeze revenirea creșterii economice la o medie de aproximativ 1,9 în intervalul 2027-2028, cu un avans de 1,7 preconizat în prezent pentru 2027. Pe de altă parte, România implementează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiune, deficitul urmând să scadă cu aproape 2 puncte procentuale până la 6% din PIB în 2026, pe fondul unor măsuri privind veniturile și al unui control mai strict al cheltuielilor curente, arată banca. Totodată, investițiile publice rămân la un nivel ridicat, de aproximativ 8% din PIB, fondurile Uniunii Europene finanțând peste 70% din cheltuielile de investiții. În România, anul acesta au fost instalate elemente majore de infrastructură offshore, pe măsură ce lucrările la proiectul Neptun Deep, în valoare de 4 miliarde de euro, au avansat, producția de gaz urmând să înceapă din anul 2027.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Made in Baia Mare continuă la Radio Transilvania. Classic Unlimited revine la Maramureș cu o nouă călătorie muzicală. Classic Unlimited mergează 10 ani de la primul concert și pornește într-un nou turneu în România. În perioada 1 octombrie 13 noiembrie, pianistul Bogdan Vaida va susține 13 concerte în 9 județe, în special în spații și locuri cu o puternică identitate culturală. Castele, biserici, muzee, centre culturale, o sinagogă, o colonie artistică și chiar un spațiu dedicat motocicletelor. Tema turneului din acest an este Sunetul Poeziei, o experiență în care muzica, poezia și arta vizuală se întâlnesc într-un dialog sensibil și contemporan. Programul concertelor cuprinde 8 lucrări inspirate de poezie, 4 lucrări din repertoriul clasic și 4 creații contemporane semnate de compozitori români Alexandru Murariu, Cristian Bencemuc, Ciprian Gabriel Pop și Cerban Marcu. Pianistul Bogdan Vaida propune, ca și în edițiile anterioare, un program care traversează mai multe epoci și stiluri muzicale, de la repertorul consacrat până la creații contemporane, completat de povești și reflecții despre compozitor, poezie și sursele de inspirație ale muzicii. Pentru prima dată, Classic Unlimited adaugă turneul și o componentă vizuală. Expoziția Classic Unlimited Poster and Poem, realizată în parteneriat cu asociația Glitch, reunește lucrări a 8 ilustratori contemporani care au transpus în imagini cele 8 poezii și universurile muzicale inspirate de acestea. Ilustrațiile vor putea fi descoperite în spațiile în care ajunge turneul și vor completa experiența concertelor. În plus, lucrările vor oferi publicului maramureșan o altă perspectivă asupra poveștilor care stau în spatele muzicii. În Maramureș, turneul ajunge pe data de 16 octombrie, vinerea aceasta, la Sighetul Marmației, Centrul Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul, și pe 8 noiembrie în Baia Mare, la Colonia Pictorilor. Accesul la concertele Classic Unlimited este gratuită pe baza de rezervare în limita locurilor disponibile. Made in Baia Mare continuă la Radio Transilvania, cu alte cântece preferate din 90 până azi și noutăți de pe lângă casă.

0: lion.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ești pe ritmul Radio Transilvania într-o zi de luni, iar noi ne continuăm povestea noastră locală de astăzi și mai aflăm imediat că chiar de astăzi, bistrițeanul Mircea Bravo, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut și producători de comedie din România, originar din Peclean, revine pe marile ecrane cu Băiat de milioane. Îți dau detalii imediat. La Radio Transilvania, Angelus, Robbie Williams. Dar înainte de Marshmallow cu Jelly Roll, Holy Weather, stai parte de o zi minunată în continuare, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania Radio, Transilvania continuă cu alte informații utile pentru tine, vești locale și regionale. De astăzi, bistrițianul Mircea Bravo, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut și producători de comedie din România, originar din Beclean, revine pe marile ecrane cu Băiat de milioane. Noul film va intra în cinematografe chiar de astăzi, 12 octombrie, și pornește de la o întrebare pe care, probabil, și-au pus-o mulți: ce ai face dacă ai câștiga milioane la loto? Mircea Bravo, pe numele său real, Mircea Popa, este bistrițian, fi născut în Beclean. Deși cariera și-a construit-o la Cluj-Napoca, acesta a vorbit în mai multe rânduri despre originile sale și despre legătura cu bistrița Năsăud. În noua comedie, Băiat de milioane, Mircea interpretează rolul lui Andy, un bărbat care câștigă 12 milioane de euro la loterie și pornește convins că banii vor permite să-și construiască viața perfectă alături de iubita sa, Elena. Pe măsură ce cheltuielile cresc, însă, personajul descoperă că averea poate schimba radical relațiile cu cei din jur. Ideea filmului pleacă și de la o fantezie pe care Mircea Bravo spune că a avut-o el însuși. Spune el: eu nu am câștigat la loto niciodată, dar m-am întrebat cum ar fi, ce aș face, ce mi-aș cumpăra cu bănuția aceea. Cred că mulți români s-au gândit la asta la un moment dat, a declarat Mircea Bravo pentru Click. Scenarul este semnat de Mircea Bravo și Cristian Ilișoan, iar acesta din urmă asigură și regia. Cei doi sunt prieteni de la 15 ani și, potrivit lui Ilișoan, au discutat de multe ori despre cum li s-ar fi schimbat viața dacă unul dintre ei ar fi câștigat marele premiu la loto. Băiat de milioane este cel mai nou proiect al Bravo Films după Mirciulică, Nuntă pe bani, Moarte în vacanță și Vecina. Cele patru producții precedente au atras împreună aproape 1,5 milioane de spectatori în cinematografele românești, potrivit datelor prezentate odată cu lansarea noului film. Băiat de milioane va putea fi văzut în cinematografele din România începând chiar de astăzi, luni 12 octombrie.
1: Radio Transilvania.

0: Și Musa e și astăzi să ne dăm întâlnirea pe Facebook Rău Transilvania, că pe acolo dis de dimineață matinala noastră. Irina a început o discuție, a postat o întrebare. Discuția a început pe atunci, pe la ora 6. Noi o ducem mai departe. Vrem să știm astăzi de la voi câte ceva despre bani și împrumut. Obișnuiesc să împrumuți banii pentru a rezolva, cumpăra ceva sau prefer să renunți, amâni rezolvarea? Antonia ne scrie că da, doar de la părinți. Sorin zice că nu, niciodată, mai ales de la bănci sau cămătari. Flavia ne spune, prefer să amân până când îi spun, nu sunt adepta împrumuturilor. Zilar zice, prefer să amân până când strâng bănuții necesari pentru ce-mi doresc. Apoi Leona îl întreabă pe Silard și dacă nu-i poți strânge, iar Silard îi răspune Leonei, nu prea există că nu-i poți strânge, trebuie doar să vrei, soluții sunt cu miile, doar că trebuie implementate corect. Ioana ne zice, da, mă împrumut de la părinți, rude, când am nevoie de bani și nu mai am de unde. Zol ne zice, toată la timpul potrivit, nu ai bani, mai aștepți până la viitoare. Nu m-am împrumutat din 2008 și bine am făcut. Andreea ne zice că nu se împrumută niciodată. Flaviu ne scrie, ambele depindă de oportunitate. Iată, mai toți ascultătorii Radio Transilvania par a fi mai precauți, nu se prea împrumută și strâng bănuții pentru obiectul dorit. Tu cum faci când îți dorești ceva și nu ai bani? Te împrumuți sau mai aștepți până strângi acei bănuți? Hai să povestim despre asta, lasă mesajul tău pe Facebook Radio Transilvania să facem părerea ta auzită la Radio Transilvania, că e util, necesar și important să știm care e părerea ta.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzică.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Lista medicamentelor decontate a fost actualizată cu noi tratamente pentru cancer și boli rare. Reare avertizează asupra unor improvizații periculoase descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Și peste 2500 de fermieri primesc 3000 de euro per hectar pentru cultura de cartofi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Lista medicamentelor decontate prin programele naționale de sănătate a fost modificată în octombrie printr-un ordin al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul actualizează 75 de poziții. Schimbările vizează pacienții cu cancer, boli rare, diabet, HIV, SIDA și tuberculoză, precum și persoanele care au beneficiat de transplanturi. Printre noutăți se numără medicamente pentru anumite forme de cancer și afecțiuni rare, unele cu prețuri de 10.000 de lei. Pentru anumite prezentări, contribuția personală a asiguratului este 0 lei. Ordinul actualizează și prețurile de decontare, precum și contribuțiile pacienților pentru unele tratamente. Registrul Auto Român atrage atenția asupra unor defecțiuni grave descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Printre cele mai periculoase cazuri se numără conductele de frână anulate, improvizațiile la sistemul de evacuare și modificările făcute pentru transportul unor încărcături peste limita admisă. În Caraș-Severin, inspectorii au găsit un vehicul de teren fără conductă de frână la puntea spate. În plus, toba de eșapament fusese înlocuită cu o cheie tubulară prinsă cu șuruburi. Verificarea completă a dus la anularea inspecției tehnice periodice. Un alt caz descoperit în Călăraș vizează o auto utilitară la care tampoanele de supra-sarcină fuseseră înlocuite cu buturugi de lemn pentru a permite supra-încărcarea vehiculului. Reare avertizează că depășirea masei admise mărește distanța de frânare și afectează stabilitatea mașinii, punând în pericol siguranța rutieră. Banca Națională a României a anunțat că inflația va crește din nou până la sfârșitul anului, deși în primele două luni din trimestrul al treilea, rata anuală a inflației a cunoscut o reducere substanțială, coborând la 6,17% în luna august. Tendința pozitivă este pe cale să se inverseze. Conform Băncii Centrale, inflația își va relua o traiectorie ascendentă până la finalul acestui an. Această schimbare de direcție vine pe fondul unor presiuni tot mai mari legate de prețurile la combustibili și energie, dar și din cauza scumpirii materiilor prime pe piețele internaționale. Reluarea creșterii inflației este alimentată de mai mulți factori care pun presiune pe costurile de trai, piața energiei și a carburanților, materiile prime și seceta și cursul de schimb. Evoluția leului în raport cu principalele monede internaționale continuă să influențeze prețurile bunurilor din import. Peste 2500 de fermieri urmează să beneficieze de un ajutor de 300 de euro per hectar, a anunțat ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Bornă. Urmează demonstrarea valorificării din partea producătorilor și plata acestor sume. Controlele pe teren au fost finalizate, a precizat ministrul. După o pauză de un an de zile, am reluat susținerea producătorilor de cartofi, în mod special pentru a reduce decalajele dintre cantitățile consumate în țară și cele produse și de a reduce importul din statele membre ale Uniunii Europene a unor cantități semnificative de cartofi. Sunt 300 de euro pe hectar, peste 2500 de fermieri și peste 12.000 de hectare sprijinite, a mai declarat ministrul. Acesta a precizat că și-ar fi dorit ca valoarea sprijinului să fie mai mare, de cel puțin 700-800 de euro per hectar, însă consideră că reluarea schemei reprezintă un rezultat pozitiv. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania, mulțumim. Noi vorbim acum despre vreme. Astăzi vreme apropiată de normal termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros, local la muntă și pe arii restrânse va ploua slab. În zona montană înaltă, la altitudini mai mari de 1500 de metri trecători, se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări îndeoseb la muntă. Temperaturile maxime între 13 și 18 grade, minimele nopții între 4 și 8 grade Celsius. În zonele joase vor fi condiții de ceață, ne anunță Ana Mea.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Mai mare atenție în trafic în orașul și județul nostru, carosabil umed, ceață în zona de deal și munte. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră în județul nostru avem parte de carosabil umed și ceață. Ceața reduce vizibilitatea în trafic în județul nostru, carosabil umed în zona de deal și munte. În acest moment, valorile de trafic pe drumurile din orașul nostru sunt normale, nu avem probleme deosebite în trafic, nu sunt semnale.

0: Vania, avem timp suficient pentru alte cântece preferate din 90 până ani și noutăți de pe aproape, de pe meleagurile noastre faine și dragi? România are 269 de firme românești extinse peste graniță. Cum arată topul multinaționalelor românești? Cine domină piața și cine o pierde, aflăm în câteva momente. În difuzoarele tale, dar Transilvania Spiller cu Sophie Alex Baxter, Grow Jet, Alex Maris Podori sunt eu, îți mulțumesc tare mult că ești cu mine și în această oră.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: experta.
1: România are 269 de firme românești extinse peste graniță. Cum arată topul multinațională românești? Cine domină piața și cine o pierde? Haideți să vedem. Sute de companii românești s-au extins de-a lungul timpului prin filiale în străinătate. La nivelul 2024 existau 269 astfel de entități controlate de companii din România, care au generat afaceri totale de 9,9 miliarde de lei. Cele mai mari astfel de companii erau Digi și Electro Group S.A. Companiile românești au crescut în 2024, ultimul an pentru care există astfel de informații, numărul filialelor pe care le dețin în străinătate, dar afacerile generate de acestea au scăzut potrivit informațiilor Institutului Național de Statistică. Mai exact, grupurile care au raportat activitate și în străinătate dețineau în 2024 controlul asupra unui număr de 269 de filiale în afara țării, în care lucrau aproximativ 17.700 de persoane față de 210 filiale cu un an în urmă. În schimb, cifra de afaceri generată de aceste filiale a scăzut de la 10,2 miliarde de lei la 9,9 miliarde de lei. Cele mai numeroase filiale, 191, se regăsesc în statele membre ale Uniunii Europene, iar cifra de afaceri generată de acestea s-a cifrat la 8,3 miliarde de lei. În ceea ce privește companiile din România, ale căror filiale din străinătate generează cele mai mari cifre de afaceri, conform clasamentului realizat de INS și publicat pe Economica, clasamentul este condus, ca și anul trecut, de Digi România, una dintre principalele companii europene de telecomunicații, listată la Bursa de Valori București și la Bursa din Spania. Grupul operează în Spania, Portugalia, Italia, Marea Britanie și Belgia. Surpriza vine însă de la poziția a doua, ocupată în 2024 de Electro Group S.A., o entitate care nu s-a regăsit în primele 10 poziții cu un an în urmă, 2023. Electro Group S.A. este partea grupului E-Infra, una dintre cele mai mari grupuri internaționale românești din energie. Urmează Banca Transilvania, poziția a doua în 2023, prima bancă din sistemul românesc după Activă și Estgrain S.A., poziția 5-a cu un an în urmă, un business de 6,3 milioane de lei în 2025, cu activități în intermedierea de comerț cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate deținut majoritar de compania Agrofer din Cehia. Eu vă doresc la cât mai multe afaceri locale, puternice și prospere!
2: Asculți Made in Baia Mare!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este
3: Radio Transilvania!

Frecvența Radio Transilvania, în May din Baia Mare. Ființa Explorării a participat joi și vineri la turneu organizat de Unirea Dej, la care am fost invitați, pe lângă cele două cluburi și formația bucureșteană această mea. În prima zi de turneu, băimărenii au cedat în minimum de set, în detrimentul echipei gazdă, iar în ziua a doua, formația noastră a câștigat duelul cu CSM în 5 seturi. După perioada îndelungată, presărată cu ședință de pregătire și teste amicale, Ființa Explorării este în fața unui nou sezon, primul joc oficial pentru formația antrenată de Liviu Râpeanu. Este meciul din Cupa României cu CSU Ființa București, în deplasare programată sâmbătă 17 octombrie. Unirea de Ființa Explorări 3-0, Ființa Explorări CSM București 3-2. Pumnii strânși, meciuri frumoase și să auzim de victorii. Made in Baia Mare continuă la Radio Transilvania până la ora 13.

0: Curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Știi momentul acela când închizi geamul și dintr-o dată lumea rămâne afară?

0: House în Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 55 sau online pe bv-house.ro, Facebook BV House. Barier, ferestre pentru confortul pe care îl simți.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și am revenit prin de cântece dragi și preferate din 90 până azi și vești de pe acasă. Și imediat vorbim mai pe larg despre vreme și cum se anunță vremea prin regiunea noastră în această săptămână. Tot atunci am să spun și câte grade sunt acum prin orașele din regiunea noastră. Până una alta, hituri faine din 90 până azi, în FM online și pe mobil, dar au Transilvania Great Expectations, Siena Spiro. Spus ceva de prin anii 90 cu I Say Fred, Don't Talk Just Kiss. Să fie fain și bine toată ziua de luni alături de noi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: săptămâna aceasta mustai cu noi, o umbrelă și ceva haine mai groase. Ana mea anunța pronoza meteo pentru regiunea noastră până inclusiv duminică 18 octombrie, iar în această săptămână se răcește, avem ploi și pe la munte La Poviță, astfel în această săptămână 12-18 octombrie, se estimează o maximă de 15-16 grade, sunt anunțate ploi slabe, în timpul nopții minimele între 3 și 7 grade. În ceea ce privește zona montană din regiunea noastră, maxima 10 grade, minima nopții între 0 și 4 grade, iar de la cota 1500 La Poviță și Ninsoare. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea acum avem 11 grade, Cluj-Napoca 13, Brașov 12 grade, la Sibiu și Târgu Mureș câte 13 grade, Satu Mare 9 grade, Baia Mare 11, Alba Iulia 14, la Arad sunt acum 12 grade, Hunedoara 11, la Bistrița 13, la Zalău 14, la Mediaș avem 12 grade și 13 grade la Deva, Turda, Dej și Huedin. Cel mai cald în țară la Constanța, 23 de grade Celsius. Cel mai răcoare la Satu Mare, 9 grade Celsius. Hai să facem și din ziua asta de luni una maxim de reușită. Cântece fresh cu energie din plin pentru tine, de zi bună, serviciu ușor, relaxare acasă și drum bun prin trafic.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Iar pe final ediția noastră locală de astăzi, ultima informație importantă și utilă pentru tine, Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea valorii voucherelor pentru energie electrică acordată în prezent în cuantum de 50 de lei lunar, precum și extinderea eligibilității pentru gospodăriile vulnerabile în contextul creșterilor de prețuri pentru sezonul rece 2026-2027. În ultima perioadă, prețurile la gaze și curent electric au crescut semnificativ, iar furnizorii au majorat deja prețurile ofertelor pentru consumatorii casnici pentru sezonul următor. Avertizmentele formulate recent de Ministerul Energiei prin secretarul de stat Cristian Bușoi și de Comisarul European pentru Energie Dan Jorgensen invocă creșteri estimate la 20-22% ale facturilor la electricitate în iarna care urmează și în primăvara următoare. Observatorul Român al Sărăciei Energetice spune că toate aceste demersuri confirmă un nou episod de creștere semnificativă a costurilor cu energia pentru gospodăriile din România și solicită pregătirea unui mecanism integrat de protecție pentru electricitate și gaze naturale începând cu 1 aprilie 2027, când expiră plafonarea prețurilor la gaze naturale. Una dintre propunerile organizației vizează majorarea valorii voucherelor pentru energie electrică și actualizarea pragurilor de venit pentru acordarea sprijinului. Valoarea actuală de 50 de lei per lună trebuie reevaluată și majorată pentru a reflecta creșterea prețurilor și nevoile energetice ale gospodăriilor vulnerabile din România. În prezent, eligibilitatea este determinată în principal pe baza unor praguri de venit de 1940 de lei pentru persoane singure și 1784 de lei pentru membru de familie, transmit Observatorul Român al Sărăciei Energetice. Prieten, cam asta a fost pentru ediția noastră locală de astăzi, Made in by Rău Transilvania. Pregătim deja ediția de mâine cu multe vești și povești de pe meleagurile noastre dragi, să aflăm, să căutăm, să descoperim ce se mai întâmplă pe acasă. În câteva momente se face ora 13 și îți pregătim știrile orei la Radio Transilvania. Alex Marius Podori sunt eu, vă aștept să-mi fiți alături și mâine de la ora 8 a dimineții. Toate bune și frumoase, prieteni!
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună! Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Lista medicamentelor decontate a fost actualizată cu noi tratamente pentru cancer și boli rare. RAR avertizează asupra unor improvizații periculoase descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Și peste 2500 de fermieri primesc 3000 de euro per hectar pentru cultura de cartofi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Lista medicamentelor decontate prin programele naționale de sănătate a fost modificată în octombrie printr-un ordin al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul actualizează 75 de poziții. Schimbările vizează pacienții cu cancer, boli rare, diabet, HIV, SIDA și tuberculoză, precum și persoanele care au beneficiat de transplanturi. Printre noutăți se numără medicamente pentru anumite forme de cancer și afecțiuni rare, unele cu prețuri de 10.000 de lei. Pentru anumite prezentări, contribuția personală a asiguratului este 0 lei. Ordinul actualizează și prețurile de decontare, precum și contribuțiile pacienților pentru unele tratamente. Registrul Auto Român atrage atenția asupra unor defecțiuni grave descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Printre cele mai periculoase cazuri se numără conductele de frână anulate, improvizațiile la sistemul de evacuare și modificările făcute pentru transportul unor încărcături peste limita admisă. În Caraș-Severin, inspectorii au găsit un vehicul de teren fără conducte de frână la puntea spate. În plus, toba de eșapament fusese înlocuită cu o cheie tubulară prinsă cu șuruburi. Verificarea completă a dus la anularea inspecției tehnice periodice. Un alt caz descoperit în Călăraș vizează o auto-utilitară la care tampoanele de supra-sarcină fuseseră înlocuite cu buturugi de lemn pentru a permite supra-încărcarea vehiculului. RAR avertizează că depășirea masei admise mărește distanța de frânare și afectează stabilitatea mașinii, punând în pericol siguranța rutieră. Peste 2500 de fermieri urmează să beneficieze de un ajutor de 300 de euro per hectar, a anunțat ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Bornă. Urmează demonstrarea valorificării din partea producătorilor și plata acestor sume. Controlele pe teren au fost finalizate, a precizat ministrul. După o pauză de un an de zile, am reluat susținerea producătorilor de cartofi, în mod special pentru a reduce decalajele dintre cantitățile consumate în țară și cele produse și de a reduce importul din statele membre ale Uniunii Europene a unor cantități semnificative de cartofi. Sunt 300 de euro pe hectar, peste 2500 de fermieri și peste 12.000 de hectare sprijinite, a mai declarat ministrul. Acesta a precizat că și-ar fi dorit ca valoarea sprijinului să fie mai mare, de cel puțin 700-800 de euro per hectar, însă consideră că reluarea schemei reprezintă un rezultat pozitiv. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
5: Let me tell you.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România conduce în Uniunea Europeană la numărul celor care nu își permit carne odată la două zile. Peste 80.000 de infecții respiratorii raportate în România, iar cazurile de gripă clinică au crescut. Și aflăm imediat la ce temperatură trebuie setată centrala pentru facturi mici la gaz. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți cetățeni care nu își permit să consume carne sau o proteină echivalentă o dată la două zile. Potrivit Eurostat, în 2025, procentul a depășit 18% față de aproximativ 8% la nivel european. Scumpirile alimentelor pun presiune pe bugetele familiilor. În august, carnea de vită s-a scumpit cu peste 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar cea de porc și de pui cu aproximativ 3%. Prețurile peștelui și conservelor din pește au crescut cu peste 5%. Comercianții spun că au majorat prețurile din cauza costurilor mai mari, iar cumpărătorii aleg tot mai des produse ieftine, precum oasele și slănina. Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii au fost raportate în România în perioada 28 septembrie-4 octombrie, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Numărul total al îmbolnăvirilor este similar celui din aceeași perioadă a anului trecut, însă cazurile de gripă clinică au crescut cu 22%. În intervalul analizat au fost înregistrate 210 cazuri de gripă clinică, iar unul a fost confirmat prin analize de laborator. Totodată, până în 4 octombrie, la nivel național, au fost efectuate peste 79.000 de vaccinări antigripale. Cele mai multe vaccinuri au fost realizate în rândul persoanelor de peste 65 de ani, care reprezintă aproape 60% din total. Specialiștii recomandă vaccinarea antigripală, aerisirea încăperilor și igiena mâinilor pentru reducerea riscului de transmitere a virusurilor respiratorii. Trecerea de la sezonul cald la cel rece aduce provocări financiare considerabile, dar câțiva pași simpli de reglaj pot reduce semnificativ consumul energetic. Găsirea temperaturii ideale pentru interior reprezintă cheia obținerii echilibrului între confortul termic și economiile lunare. Experții recomandă menținerea unei temperaturi de 20-21 de grade Celsius în spațiile de zi. Fiecare grad în plus setat pe termostat peste pragul de 20 de grade Celsius poate crește factura la gaze naturale cu aproximativ 6-8%. O greșeală frecventă comisă de mulți proprietari de centrale de apartament este oprirea completă a sistemului atunci când pleacă de acasă. Repornirea unei case reci obligă centrala să funcționeze la capacitate maximă. Când locuința rămâne goală pe parcursul zilei, este indicat ca termostatul să fie setat la o temperatură de 17-18 grade Celsius. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica,

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Lista medicamentelor decontate a fost actualizată cu noi tratamente pentru cancer și boli rare. Reare avertizează asupra unor improvizații periculoase descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Și peste 2500 de fermieri primesc 3000 de euro per hectar pentru cultura de cartofi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Lista medicamentelor decontate prin programele naționale de sănătate a fost modificată în octombrie printr-un ordin al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul actualizează 75 de poziții. Schimbările vizează pacienții cu cancer, boli rare, diabet, HIV, SIDA și tuberculoză, precum și persoanele care au beneficiat de transplanturi. Printre noutăți se numără medicamente pentru anumite forme de cancer și afecțiuni rare, unele cu prețuri de 10.000 de lei. Pentru anumite prezentări, contribuția personală a asiguratului este 0 lei. Ordinul actualizează și prețurile de decontare, precum și contribuțiile pacienților pentru unele tratamente. Registrul Auto Român atrage atenția asupra unor defecțiuni grave descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Printre cele mai periculoase cazuri se numără conductele de frână anulate, improvizațiile la sistemul de evacuare și modificările făcute pentru transportul unor încărcături peste limita admisă. În Caraș-Severin, inspectorii au găsit un vehicul de teren fără conducte de frână la puntea spate. În plus, toba de eșapament fusese înlocuită cu o cheie tubulară prinsă cu șuruburi. Verificarea completă a dus la anularea inspecției tehnice periodice. Un alt caz descoperit în Călăraș vizează o auto utilitară la care tampoanele de supra-sarcină fuseseră înlocuite cu buturugi de lemn pentru a permite supra-încărcarea vehiculului. Reare avertizează că depășirea masei admise mărește distanța de frânare și afectează stabilitatea mașinii, punând în pericol siguranța rutieră. Peste 2500 de fermieri urmează să beneficieze de un ajutor de 300 de euro per hectar, a anunțat ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Borna. Urmează demonstrarea valorificării din partea producătorilor și plata acestor sume. Controlele pe teren au fost finalizate, a precizat ministrul. După o pauză de un an de zile, am reluat susținerea producătorilor de cartofi, în mod special pentru a reduce decalajele dintre cantitățile consumate în țară și cele produse și de a reduce importul din statele membre ale Uniunii Europene a unor cantități semnificative de cartofi. Sunt 300 de euro pe hectar, peste 2500 de fermieri și peste 12.000 de hectare sprijinite, a mai declarat ministrul. Acesta a precizat că și-ar fi dorit ca valoarea sprijinului să fie mai mare, de cel puțin 700-800 de euro per hectar, însă consideră că reluarea schemei reprezintă un rezultat pozitiv. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mare, baia mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

Transilvania.

0: toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la electricitate ar putea crește cu până la 22%, în timp ce gazul pentru încălzire rămâne la același preț. Părinții cer Parlamentului să respingă proiectul de relaxare a legislației privind drogurile. Și peste jumătate dintre bugetari cred că sunt concursuri la stat cu rezultatul stabilit. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la electricitate ar putea crește cu 20 până la 22% în această iarnă și în primăvara anului viitor pentru același nivel de consum. În schimb, prețul gazului folosit pentru încălzirea locuințelor ar urma să fie menținut. Gazul destinat consumatorilor casnici și sistemelor centralizate de încălzire are un preț fix de 110 lei pe megawatt-oră. Astfel, persoanele care folosesc centrale de apartament sau sunt racordate la sistemele publice de termoficare nu ar urma să suporte costuri suplimentare la încălzire în această iarnă. Principala presiune asupra bugetelor familiilor ar putea veni așadar din facturile la electricitate, unde sunt estimate scumpiri de până la 22%. Copiii României au nevoie de protecție, prevenție și intervenție reală, nu de un semnal public de toleranță mai mare față de droguri. Este mesajul Federației Naționale a Părinților EduPart, care solicită printr-o petiție națională respingerea proiectului de lege privind relaxarea legislației în domeniul drogurilor. Federația susține că propunerea legislativă depusă la Senat nu oferă soluții reale de prevenție și intervenție, în special pentru minori. Organizația invită părinții, bunicii, profesorii, medicii, psihologii și reprezentanții societății civile să se alăture demersului pentru respingerea proiectului. Părinții solicită și construirea unei rețele funcționale de prevenție, evaluare și tratament în toate județele, un regim special de intervenție pentru minori și o dezbatere parlamentară reală la nivel național. În România, consumul substanțelor psihoactive a crescut semnificativ în ultimii ani. Peste jumătate dintre angajații din sectorul public cred că unele concursuri pentru ocuparea posturilor la stat sunt organizate doar formal, iar rezultatul este cunoscut dinainte. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP pe 2169 de bugetari, peste 54% dintre respondenți spun că asemenea situații apar uneori sau frecvent. Studiul mai arată că 66% resimt o presiune care îi determină pe angajați să evite exprimarea deschisă a opiniilor la serviciu. 34% spun că se întâmplă uneori ca unele concursuri să fie organizate formal. Sondajul arată și că o mare parte dintre angajații statului evită să vorbească deschis despre ceea ce se întâmplă în instituțiile în care lucrează, de teama unor consecințe profesionale. 66% dintre bugetarii chestionați indică existența unei forme de autocenzură profesională. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: România conduce în Uniunea Europeană la numărul celor care nu își permit carne o dată la două zile. Peste 80.000 de infecții respiratorii raportate în România, iar cazurile de gripă clinică au crescut. Și aflăm imediat la ce temperatură trebuie setată centrala pentru facturi mici la gaz. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți cetățeni care nu își permit să consume carne sau o proteină echivalentă o dată la două zile. Potrivit Eurostat, în 2025, procentul a depășit 18% față de aproximativ 8% la nivel european. Scumpirile alimentelor pun presiune pe bugetele familiilor. În august, carnea de vită s-a scumpit cu peste 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar cea de porc și de pui cu aproximativ 3%. Prețurile peștelui și conservelor din pește au crescut cu peste 5%. Comercianții spun că au majorat prețurile din cauza costurilor mai mari, iar cumpărătorii aleg tot mai des produse ieftine, precum oasele și slănina. Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii au fost raportate în România în perioada 28 septembrie-4 octombrie, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Numărul total al îmbolnăvirilor este similar celui din aceeași perioadă a anului trecut, însă cazurile de gripă clinică au crescut cu 22%. În intervalul analizat au fost înregistrate 210 cazuri de gripă clinică, iar unul a fost confirmat prin analize de laborator. Totodată, până în 4 octombrie, la nivel național, au fost efectuate peste 79.000 de vaccinări antigripale. Cele mai multe vaccinuri au fost realizate în rândul persoanelor de peste 65 de ani, care reprezintă aproape 60% din total. Specialiștii recomandă vaccinarea antigripală, aerisirea încăperilor și igiena mâinilor pentru reducerea riscului de transmitere a virusurilor respiratorii. Trecerea de la sezonul cald la cel rece aduce provocări financiare considerabile, dar câțiva pași simpli de reglaj pot reduce semnificativ consumul energetic. Găsirea temperaturii ideale pentru interior reprezintă cheia obținerii echilibrului între confortul termic și economiile lunare. Experții recomandă menținerea unei temperaturi de 20-21 de grade Celsius în spațiile de zi. Fiecare grad în plus setat pe termostat peste pragul de 20 de grade Celsius poate crește factura la gaze naturale cu aproximativ 6-8%. O greșeală frecventă comisă de mulți proprietari de centrale de apartament este oprirea completă a sistemului atunci când pleacă de acasă. Repornirea unei case reci obligă centrala să funcționeze la capacitate maximă. Când locuința rămâne goală pe parcursul zilei, este indicat ca termostatul să fie setat la o temperatură de 17-18 grade Celsius. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Nordi Soft, numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu My Oh My de la Chris Cross Amsterdam și Luisa Sonza. Vine și Mary Mary cu Shackles. Pe debut de 15 le dăm plin chiar acum. Audiție maximă și o săptămână cât mai reușită.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mai mulți șoferi au primit SMS-uri frauduloase trimise în numele sistemului e-sigur, prin care sunt îndemnați să plătească presupuse amenzi rutiere. Autoritățile atrag atenția că aceste notificări sunt tentative de fraudă. Autoritățile statului nu iau legătura cu șoferii prin intermediul unor astfel de SMS-uri, ci direct prin Poșta Română. Aceste mesaje trebuie automat șterse, nu trebuie să introducem date personale sau să accesăm site-ul conținut în mesaj. În caz contrar, riscul de pierdere a datelor sau, mai rău, a banilor este unul major. De la taminte așadar, SMS-uri cu amenzi rutiere false trimise în numele sistemului e-sigur.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

România reprezintă cel mai mare număr de cetățeni dintr-o țară a Uniunii Europene care trăiesc în alte state comunitare. Totodată ei reprezintă și cel mai mare procent din populația unui stat al Uniunii Europene care a ales să trăiască în altă țară a Uniunii. Circa 3,1 milioane de cetățeni români trăiesc în acest moment în alte țări ale Uniunii Europene, reprezentând 16,28% din numărul total al populației României, care numără 19 milioane de cetățeni. Iată, se pare că România are cei mai mulți cetățeni care trăiesc în alte țări din Uniunea Europeană.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ezra, George Michael și Mary J. Blige și Company de la Clean Bandit și Chloe sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Bine, călătoria cu animalele de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Regulile vizează în principal câinii, pisicile și bihorii și se aplică atât deplasărilor între statele membre, cât și celor din afara Uniunii Europene. Pentru a putea circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. Este acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de data de 3 iulie 2011 și este în continuare vizibil. Vaccinarea antirabică este la fel obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Animalul trebuie să aibă cel puțin 10 săptămâni la momentul vaccinării, iar ulterior este necesară o perioadă de așteptare de minimum 21 de zile pentru ca imunizarea să devină eficientă. Iată așadar ce trebuie să știm înainte să plecăm cu animalul de companie în Uniunea Europeană.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Ricky Van, am ascultat de la The Script pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Liana Sabo. Până fix, Stay de la Leoni și Callum Scott și Baker Street de la Undercover v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: orele dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la electricitate ar putea crește cu până la 22%, în timp ce gazul pentru încălzire rămâne la același preț. Părinții cer Parlamentului să respingă proiectul de relaxare a legislației privind drogurile. Și peste jumătate dintre bugetari cred că sunt concursuri la stat cu rezultatul stabilit. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la electricitate ar putea crește cu 20 până la 22% în această iarnă și în primăvara anului viitor pentru același nivel de consum. În schimb, prețul gazului folosit pentru încălzirea locuințelor ar urma să fie menținut. Gazul destinat consumatorilor casnici și sistemelor centralizate de încălzire are un preț fix de 110 lei pe megawatt-oră. Astfel, persoanele care folosesc centrale de apartament sau sunt racordate la sistemele publice de termoficare nu ar urma să suporte costuri suplimentare la încălzire în această iarnă. Principala presiune asupra bugetelor familiilor ar putea veni așadar din facturile la electricitate, unde sunt estimate scumpiri de până la 22%. Copiii României au nevoie de protecție, prevenție și intervenție reală, nu de un semnal public de toleranță mai mare față de droguri. Este mesajul Federației Naționale a Părinților EduPart, care solicită printr-o petiție națională respingerea proiectului de lege privind relaxarea legislației în domeniul drogurilor. Federația susține că propunerea legislativă depusă la Senat nu oferă soluții reale de prevenție și intervenție, în special pentru minori. Organizația invită părinții, bunicii, profesorii, medicii, psihologii și reprezentanții societății civile să se alăture demersului pentru respingerea proiectului. Părinții solicită și construirea unei rețele funcționale de prevenție, evaluare și tratament în toate județele, un regim special de intervenție pentru minori și o dezbatere parlamentară reală la nivel național. În România, consumul substanțelor psihoactive a crescut semnificativ în ultimii ani. Peste jumătate dintre angajații din sectorul public cred că unele concursuri pentru ocuparea posturilor la stat sunt organizate doar formal, iar rezultatul este cunoscut dinainte. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP pe 2169 de bugetari, peste 54% dintre respondenți spun că asemenea situații apar uneori sau frecvent. Studiul mai arată că 66% resimt o presiune care îi determină pe angajați să evite exprimarea deschisă a opiniilor la serviciu. 34% spun că se întâmplă uneori ca unele concursuri să fie organizate formal. Sondajul arată și că o mare parte dintre angajații statului evită să vorbească deschis despre ceea ce se întâmplă în instituțiile în care lucrează, de teama unor consecințe profesionale. 66% dintre bugetarii chestionați indică existența unei forme de autocenzură profesională. Sunt Liana Sabo, rămâi în continuare cu Norbi Sopco în trafic. Pe curând!
0: Transilvania.
4: Meteo. Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 27 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Sușeanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva în nou.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Sistemul imunitar devine prioritar în această perioadă când temperaturile scad, urcă și epidemiile de gripă reapar, mai ales la persoanele în vârstă. Alegerile alimentare corecte pot sprijini însă organismul în lupta cu virusurile sezoniere. Un aliment simplu, dar puternic, se remarcă în acest sens. Este vorba despre cartoful dulce. Specialiștii spun că este indicat în această perioadă rece, deoarece crește numărul de celule imunitare din organism și uite cum o legumă aparent banală ne poate preveni de gripă. Foarte, foarte interesant.
1: Bună din dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Mai bine de jumătate dintre români au fost ținta unor tentative de fraudă online, arată un studiu realizat de o companie de cercetare a pieței. Fenomenul este unul fără precedent, iar mulți români rămân chiar fără sume mari de bani. Cele mai expuse persoane la atacurile cibernetice au între, ce credeți, 35 și 44 de ani, arată acest studiu. Iată, tot mai mulți români cad în plasa fraudelor online, aș putea să spun, din păcate.

0: partenerul oficial BV House în Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 55, sau online pe bv-house.ro, Facebook BV House. Barier, ferestre pentru confortul pe care îl simți.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: dar și tot ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Tom Stinner de la Susan Vega și Don't Tell Me de la Madonna sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: lumea muncii traversează o criză profundă, dar adesea invizibilă, lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale. Consecințele sunt uriașe, implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale, lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța. Situația din țara noastră reflectă aproximativ aceeași tensiune, deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie, 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ 4 din 10 angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, chiar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori. Și uite cum, în jur de 15% dintre angajații români spun că se simt zilnic furioși ori sunt triști la locul de muncă.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Repetit, am ascultat de la Martin Garrix și Ed Sheeran aici, în trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ, adus și prezentat în fix de 17 de colega mea, Liana Sabo, până fix însă Azucar de la Minelli și Busta Rhymes și Bohemian Like You de la Dandy Warhol v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România conduce în Uniunea Europeană la numărul celor care nu își permit carne odată la două zile. Peste 80.000 de infecții respiratorii raportate în România, iar cazurile de gripă clinică au crescut. Și aflăm imediat la ce temperatură trebuie setată centrala pentru facturi mici la gaz. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți cetățeni care nu își permit să consume carne sau o proteină echivalentă o dată la două zile. Potrivit Eurostat, în 2025, procentul a depășit 18% față de aproximativ 8% la nivel european. Scumpirile alimentelor pun presiune pe bugetele familiilor. În august, carnea de vită s-a scumpit cu peste 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar cea de porc și de pui cu aproximativ 3%. Prețurile peștelui și conservelor din pește au crescut cu peste 5%. Comercianții spun că au majorat prețurile din cauza costurilor mai mari, iar cumpărătorii aleg tot mai des produse ieftine, precum oasele și slănina. Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii au fost raportate în România în perioada 28 septembrie-4 octombrie, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Numărul total al îmbolnăvirilor este similar celui din aceeași perioadă a anului trecut, însă cazurile de gripă clinică au crescut cu 22%. În intervalul analizat au fost înregistrate 210 cazuri de gripă clinică, iar unul a fost confirmat prin analize de laborator. Totodată, până în 4 octombrie, la nivel național, au fost efectuate peste 79.000 de vaccinări antigripale. Cele mai multe vaccinuri au fost realizate în rândul persoanelor de peste 65 de ani, care reprezintă aproape 60% din total. Specialiștii recomandă vaccinarea antigripală, aerisirea încăperilor și igiena mâinilor pentru reducerea riscului de transmitere a virusurilor respiratorii. Trecerea de la sezonul cald la cel rece aduce provocări financiare considerabile, dar câțiva pași simpli de reglaj pot reduce semnificativ consumul energetic. Găsirea temperaturii ideale pentru interior reprezintă cheia obținerii echilibrului între confortul termic și economiile lunare. Experții recomandă menținerea unei temperaturi de 20-21 de grade Celsius în spațiile de zi. Fiecare grad în plus setat pe termostat peste pragul de 20 de grade Celsius poate crește factura la gaze naturale cu aproximativ 6-8%. O greșeală frecventă comisă de mulți proprietari de centrale de apartament este oprirea completă a sistemului atunci când pleacă de acasă. Repornirea unei case reci obligă centrala să funcționeze la capacitate maximă. Când locuința rămâne goală pe parcursul zilei, este indicat ca termostatul să fie setat la o temperatură de 17-18 grade Celsius. Sunt Liana Sabol. La Radio Transilvania continuă emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 27 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Foarte, foarte repede am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu Next Summer de la Demiano David. Vine și Lady Gaga cu Bad Romance pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Ministerul Afacerilor Interne semnalează un fake news care circulă pe internet, dar și pe platformele de mesagerie, potrivit căruia se urmărește monitorizarea totală a traficului pe drumurile naționale și în capitală. Astfel de texte sunt create pentru a genera panică și neîncredere în instituțiile statului, au transmis oficialii MEAI. Iată așadar, Ministerul Afacerilor Interne demontează un fake news despre monitorizarea integrală a traficului.
1: Mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Dacă v-ați gândit să faceți un city break la Barcelona, să știți că turiștii care vizitează acest oraș plătesc mai mult pentru cazare după ce Parlamentul Cataloniei a aprobat dublarea taxei turistice începând din această lună. Noile tarife sunt de până la 15 euro pe noapte pentru hotelurile de 5 stele și între 10 și 14,4 euro pe noapte pentru cele de 4 stele, afectând semnificativ costul sejururilor. Iată așadar de luat aminte, taxa turistică din Barcelona pur și simplu s-a dublat.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior. Nu rata prețurile la uși, începând de la 1300 de lei per bucată, la unele modele de uși marca Portadors. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai 1, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House. Mai mult decât design, e stilul tău de viață.
5: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Missing Everything But The Girl și The Fate of Ophelia de la Taylor Swift sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Fondurile de pensii private obligatorii, pilonul 2 cum ar veni, au înregistrat în 2025 cele mai bune rezultate din istoria sistemului. Banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor au ajuns la 201,6 miliarde de lei, asta la sfârșitul anului 2025, un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024. Potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, circa 94% din banii din pilonul 2 sunt investiți în România. Iată așadar rezultate record la pilonul 2 de pensii private în 2025.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

ascultate la Silo Green pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de colega mea Liana Sabo. Până fix Man I Need de la Olivia Dean și Falling in Love de la Labuș, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sob, că sunt eu alături de voi și după 18, rămâneți cu mine.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Lista medicamentelor decontate a fost actualizată cu noi tratamente pentru cancer și boli rare. RAR avertizează asupra unor improvizații periculoase descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Și peste 2500 de fermieri primesc 3000 de euro per hectar pentru cultura de cartofi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Lista medicamentelor decontate prin programele naționale de sănătate a fost modificată în octombrie printr-un ordin al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul actualizează 75 de poziții. Schimbările vizează pacienții cu cancer, boli rare, diabet, HIV, SIDA și tuberculoză, precum și persoanele care au beneficiat de transplanturi. Printre noutăți se numără medicamente pentru anumite forme de cancer și afecțiuni rare, unele cu prețuri de 10.000 de lei. Pentru anumite prezentări, contribuția personală a asiguratului este 0 lei. Ordinul actualizează și prețurile de decontare, precum și contribuțiile pacienților pentru unele tratamente. Registrul Auto Român atrage atenția asupra unor defecțiuni grave descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Printre cele mai periculoase cazuri se numără conductele de frână anulate, improvizațiile la sistemul de evacuare și modificările făcute pentru transportul unor încărcături peste limita admisă. În Caraș-Severin, inspectorii au găsit un vehicul de teren fără conducte de frână la puntea spate. În plus, toba de eșapament fusese înlocuită cu o cheie tubulară prinsă cu șuruburi. Verificarea completă a dus la anularea inspecției tehnice periodice. Un alt caz descoperit în Călăraș vizează o auto utilitară la care tampoanele de supra-sarcină fuseseră înlocuite cu buturugi de lemn pentru a permite supra-încărcarea vehiculului. RAR avertizează că depășirea masei admise mărește distanța de frânare și afectează stabilitatea mașinii, punând în pericol siguranța rutieră. Peste 2500 de fermieri urmează să beneficieze de un ajutor de 300 de euro per hectar, a anunțat ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Bornă. Urmează demonstrarea valorificării din partea producătorilor și plata acestor sume. Controlele pe teren au fost finalizate, a precizat ministrul. După o pauză de un an de zile, am reluat susținerea producătorilor de cartofi, în mod special pentru a reduce decalajele dintre cantitățile consumate în țară și cele produse și de a reduce importul din statele membre ale Uniunii Europene a unor cantități semnificative de cartofi. Sunt 300 de euro pe hectar, peste 2500 de fermieri și peste 12.000 de hectare sprijinite, a mai declarat ministrul. Acesta a precizat că și-ar fi dorit ca valoarea sprijinului să fie mai mare, de cel puțin 700-800 de euro per hectar, însă consideră că reluarea schemei reprezintă un rezultat pozitiv. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu Norbi Sopco în trafic, aici la Radio Transilvania.
4: Transilvania.
0: Meteo.
6: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
7: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Se circulă greu la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopcu este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Dilema de la Nelly și Kelly Rowland. Vine și Robin Schulz cu Watermat, cu Take It Slow pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Hai că puțin mai devreme am povestit despre Barcelona. Haideți să vedem ce se întâmplă cu Veneția, care a reintrodus taxa de intrare de 10 euro pentru turiștii care vizitează timp de o zi orașul. În total, în 60 de zile până la sfârșitul lunii iulie, vizitatorii de o zi ai orașului italian din Laguna Venețiană vor fi din nou nevoiți să achite această taxă. Așadar, iată, după Barcelona, care a dublat prețurile, Veneția revine la taxa de 10 euro pentru vizitele de o zi în sezonul estival.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Trebuie să știți că în Roma pisicile sunt considerate cetățeni protejați prin lege, având dreptul de a trăi libere oriunde s-au născut. Cel mai faimos adăpost se află chiar în ruinele din Largo di Torre, Argentina, locul unde a fost asasinat Julius Cezar. Iată așadar, Roma este locul în care pisicile sunt considerate cetățeni protejați.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Discovery Song, de la Sting și Patu Banton și I Don't Want To Be de la Gavin DeGraw sunt următoarele două super hituri pe care vi-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
0: Simți muzica.
3: Simți diferența.
0: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Uniunea Europeană face un pas important în direcția protecției animalelor, adoptând un nou set de reguli care vizează atât bunăstarea acestora, cât și responsabilizarea proprietarilor. Una dintre cele mai semnificative măsuri este interzicerea ținerii câinilor legați, cu excepția cazurilor strict justificate din punct de vedere medical. Noile reglementări impun și microcipare obligatorie animalelor de companie, inclusiv a pisicilor fără stăpân, într-un efort de a combate abandonul și de a facilita identificarea acestora. Totodată este interzisă reproducerea între animale înrodite, o practică ce poate duce la probleme grave de sănătate și suferință pentru animale. Iată așadar de luat aminte, Uniunea Europeană schimbă regulile, câinii nu vor mai putea fi ținuți în lanți, iar microciparea devine obligatorie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Saffo, am ascultat de la Temper City pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Liana Sabo, până fix After Midnight de la Lucas Steve și Eves și What Do You Want From Me de Adam Lambert v-am pregătit spre ascultare. E bine, gata, cam atât din partea mea pentru această zi de luni, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă și o săptămână cât mai reușită. Norbi Sofco sunt eu, v-a pupat, pa, pa!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: România conduce în Uniunea Europeană la numărul celor care nu își permit carne o dată la două zile. Peste 80.000 de infecții respiratorii raportate în România, iar cazurile de gripă clinică au crescut. Și aflăm imediat la ce temperatură trebuie setată centrala pentru facturi mici la gaz. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți cetățeni care nu își permit să consume carne sau o proteină echivalentă o dată la două zile. Potrivit Eurostat, în 2025, procentul a depășit 18% față de aproximativ 8% la nivel european. Scumpirile alimentelor pun presiune pe bugetele familiilor. În august, carnea de vită s-a scumpit cu peste 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar cea de porc și de pui cu aproximativ 3%. Prețurile peștelui și conservelor din pește au crescut cu peste 5%. Comercianții spun că au majorat prețurile din cauza costurilor mai mari, iar cumpărătorii aleg tot mai des produse ieftine, precum oasele și slănina. Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii au fost raportate în România în perioada 28 septembrie-4 octombrie, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Numărul total al îmbolnăvirilor este similar celui din aceeași perioadă a anului trecut, însă cazurile de gripă clinică au crescut cu 22%. În intervalul analizat au fost înregistrate 210 cazuri de gripă clinică, iar unul a fost confirmat prin analize de laborator. Totodată, până în 4 octombrie, la nivel național, au fost efectuate peste 79.000 de vaccinări antigripale. Cele mai multe vaccinuri au fost realizate în rândul persoanelor de peste 65 de ani, care reprezintă aproape 60% din total. Specialiștii recomandă vaccinarea antigripală, aerisirea încăperilor și igiena mâinilor pentru reducerea riscului de transmitere a virusurilor respiratorii. Trecerea de la sezonul cald la cel rece aduce provocări financiare considerabile, dar câțiva pași simpli de reglaj pot reduce semnificativ consumul energetic. Găsirea temperaturii ideale pentru interior reprezintă cheia obținerii echilibrului între confortul termic și economiile lunare. Experții recomandă menținerea unei temperaturi de 20-21 de grade Celsius în spațiile de zi. Fiecare grad în plus setat pe termostat peste pragul de 20 de grade Celsius poate crește factura la gaze naturale cu aproximativ 6-8%. O greșeală frecventă comisă de mulți proprietari de centrale de apartament este oprirea completă a sistemului atunci când pleacă de acasă. Repornirea unei case reci obligă centrala să funcționeze la capacitate maximă. Când locuința rămâne goală pe parcursul zilei, este indicat ca termostatul să fie setat la o temperatură de 17-18 grade Celsius. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oară de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oară de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: personal.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Lista medicamentelor decontate a fost actualizată cu noi tratamente pentru cancer și boli rare. RAR avertizează asupra unor improvizații periculoase descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Și peste 2500 de fermieri primesc 3000 de euro per hectar pentru cultura de cartofi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Lista medicamentelor decontate prin programele naționale de sănătate a fost modificată în octombrie printr-un ordin al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul actualizează 75 de poziții. Schimbările vizează pacienții cu cancer, boli rare, diabet, HIV, SIDA și tuberculoză, precum și persoanele care au beneficiat de transplanturi. Printre noutăți se numără medicamente pentru anumite forme de cancer și afecțiuni rare, unele cu prețuri de 10.000 de lei. Pentru anumite prezentări, contribuția personală a asiguratului este 0 lei. Ordinul actualizează și prețurile de decontare, precum și contribuțiile pacienților pentru unele tratamente. Registrul Auto Român atrage atenția asupra unor defecțiuni grave descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Printre cele mai periculoase cazuri se numără conductele de frână anulate, improvizațiile la sistemul de evacuare și modificările făcute pentru transportul unor încărcături peste limita admisă. În Caraș-Severin, inspectorii au găsit un vehicul de teren fără conducte de frână la puntea spate. În plus, toba de eșapament fusese înlocuită cu o cheie tubulară prinsă cu șuruburi. Verificarea completă a dus la anularea inspecției tehnice periodice. Un alt caz descoperit în Călăraș vizează o auto-utilitară la care tampoanele de supra-sarcină fuseseră înlocuite cu buturugi de lemn pentru a permite supra-încărcarea vehiculului. RAR avertizează că depășirea masei admise mărește distanța de frânare și afectează stabilitatea mașinii, punând în pericol siguranța rutieră. Peste 2500 de fermieri urmează să beneficieze de un ajutor de 300 de euro per hectar, a anunțat ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Bornă. Urmează demonstrarea valorificării din partea producătorilor și plata acestor sume. Controlele pe teren au fost finalizate, a precizat ministrul. După o pauză de un an de zile, am reluat susținerea producătorilor de cartofi, în mod special pentru a reduce decalajele dintre cantitățile consumate în țară și cele produse și de a reduce importul din statele membre ale Uniunii Europene a unor cantități semnificative de cartofi. Sunt 300 de euro pe hectar, peste 2500 de fermieri și peste 12.000 de hectare sprijinite, a mai declarat ministrul. Acesta a precizat că și-ar fi dorit ca valoarea sprijinului să fie mai mare, de cel puțin 700-800 de euro per hectar, însă consideră că reluarea schemei reprezintă un rezultat pozitiv. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania susțin artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos. O piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: 7.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. De la transilvăneni
0: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Lista medicamentelor decontate a fost actualizată cu noi tratamente pentru canceri și boli rare. RAR avertizează asupra unor improvizații periculoase descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Și peste 2500 de fermieri primesc 3000 de euro per hectar pentru cultura de cartofi. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Lista medicamentelor decontate prin programele naționale de sănătate a fost modificată în octombrie printr-un ordin al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Documentul actualizează 75 de poziții. Schimbările vizează pacienții cu cancer, boli rare, diabet, HIV, SIDA și tuberculoză, precum și persoanele care au beneficiat de transplanturi. Printre noutăți se numără medicamente pentru anumite forme de cancer și afecțiuni rare, unele cu prețuri de 10.000 de lei. Pentru anumite prezentări, contribuția personală a asiguratului este 0 lei. Ordinul actualizează și prețurile de decontare, precum și contribuțiile pacienților pentru unele tratamente. Registrul Auto Român atrage atenția asupra unor defecțiuni grave descoperite la autovehiculele verificate în trafic. Printre cele mai periculoase cazuri se numără conductele de frână anulate, improvizațiile la sistemul de evacuare și modificările făcute pentru transportul unor încărcături peste limita admisă. În Caraș-Severin, inspectorii au găsit un vehicul de teren fără conductă de frână la puntea spate. În plus, toba de eșapament fusese înlocuită cu o cheie tubulară prinsă cu șuruburi. Verificarea completă a dus la anularea inspecției tehnice periodice. Un alt caz descoperit în Călăraș vizează o auto-utilitară la care tampoanele de supra-sarcină fuseseră înlocuite cu buturugi de lemn pentru a permite supra-încărcarea vehiculului. RAR avertizează că depășirea masei admise mărește distanța de frânare și afectează stabilitatea mașinii, punând în pericol siguranța rutieră. Peste 2500 de fermieri urmează să beneficieze de un ajutor de 300 de euro per hectar, a anunțat ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Borna. Urmează demonstrarea valorificării din partea producătorilor și plata acestor sume. Controlele pe teren au fost finalizate, a precizat ministrul. După o pauză de un an de zile, am reluat susținerea producătorilor de cartofi, în mod special pentru a reduce decalajele dintre cantitățile consumate în țară și cele produse și de a reduce importul din statele membre ale Uniunii Europene a unor cantități semnificative de cartofi. Sunt 300 de euro pe hectar, peste 2500 de fermieri și peste 12.000 de hectare sprijinite, a mai declarat ministrul. Acesta a precizat că și-ar fi dorit ca valoarea sprijinului să fie mai mare, de cel puțin 700-800 de euro per hectar, însă consideră că reluarea schemei reprezintă un rezultat pozitiv. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
0: Din Transilvania. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Facturile la electricitate ar putea crește cu până la 22%, în timp ce gazul pentru încălzire rămâne la același preț. Părinții cer Parlamentului să respingă proiectul de relaxare a legislației privind drogurile. Și peste jumătate dintre bugetari cred că sunt concursuri la stat cu rezultatul stabilit. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Facturile la electricitate ar putea crește cu 20 până la 22% în această iarnă și în primăvara anului viitor pentru același nivel de consum. În schimb, prețul gazului folosit pentru încălzirea locuințelor ar urma să fie menținut. Gazul destinat consumatorilor casnici și sistemelor centralizate de încălzire are un preț fix de 110 lei pe megawatt-oră. Astfel, persoanele care folosesc centrale de apartament sau sunt racordate la sistemele publice de termoficare nu ar urma să suporte costuri suplimentare la încălzire în această iarnă. Principala presiune asupra bugetelor familiilor ar putea veni așadar din facturile la electricitate, unde sunt estimate scumpiri de până la 22%. Copiii României au nevoie de protecție, prevenție și intervenție reală, nu de un semnal public de toleranță mai mare față de droguri. Este mesajul Federației Naționale a Părinților EduPart, care solicită printr-o petiție națională respingerea proiectului de lege privind relaxarea legislației în domeniul drogurilor. Federația susține că propunerea legislativă depusă la Senat nu oferă soluții reale de prevenție și intervenție, în special pentru minori. Organizația invită părinții, bunicii, profesorii, medicii, psihologii și reprezentanții societății civile să se alăture demersului pentru respingerea proiectului. Părinții solicită și construirea unei rețele funcționale de prevenție, evaluare și tratament în toate județele, un regim special de intervenție pentru minori și o dezbatere parlamentară reală la nivel național. În România, consumul substanțelor psihoactive a crescut semnificativ în ultimii ani. Peste jumătate dintre angajații din sectorul public cred că unele concursuri pentru ocuparea posturilor la stat sunt organizate doar formal, iar rezultatul este cunoscut dinainte. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP pe 2169 de bugetari, peste 54% dintre respondenți spun că asemenea situații apar uneori sau frecvent. Studiul mai arată că 66% resimt o presiune care îi determină pe angajați să evite exprimarea deschisă a opiniilor la serviciu. 34% spun că se întâmplă uneori ca unele concursuri să fie organizate formal. Sondajul arată și că o mare parte dintre angajații statului evită să vorbească deschis despre ceea ce se întâmplă în instituțiile în care lucrează, de teama unor consecințe profesionale. 66% dintre bugetarii chestionați indică existența unei forme de autocenzură profesională. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la electricitate ar putea crește cu până la 22%, în timp ce gazul pentru încălzire rămâne la același preț. Părinții cer Parlamentului să respingă proiectul de relaxare a legislației privind drogurile. Și peste jumătate dintre bugetari cred că sunt concursuri la stat cu rezultatul stabilit. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la electricitate ar putea crește cu 20 până la 22% în această iarnă și în primăvara anului viitor pentru același nivel de consum. În schimb, prețul gazului folosit pentru încălzirea locuințelor ar urma să fie menținut. Gazul destinat consumatorilor casnici și sistemelor centralizate de încălzire are un preț fix de 110 lei pe megawatt-oră. Astfel, persoanele care folosesc centrale de apartament sau sunt racordate la sistemele publice de termoficare nu ar urma să suporte costuri suplimentare la încălzire în această iarnă. Principala presiune asupra bugetelor familiilor ar putea veni așadar din facturile la electricitate, unde sunt estimate scumpiri de până la 22%. Copiii României au nevoie de protecție, prevenție și intervenție reală, nu de un semnal public de toleranță mai mare față de droguri. Este mesajul Federației Naționale a Părinților EduPart, care solicită printr-o petiție națională respingerea proiectului de lege privind relaxarea legislației în domeniul drogurilor. Federația susține că propunerea legislativă depusă la Senat nu oferă soluții reale de prevenție și intervenție, în special pentru minori. Organizația invită părinții, bunicii, profesorii, medicii, psihologii și reprezentanții sociali civile să se alăture demersului pentru respingerea proiectului. Părinții solicită și construirea unei rețele funcționale de prevenție, evaluare și tratament în toate județele, un regim special de intervenție pentru minori și o dezbatere parlamentară reală la nivel național. În România, consumul substanțelor psihoactive a crescut semnificativ în ultimii ani. Peste jumătate dintre angajații din sectorul public cred că unele concursuri pentru ocuparea posturilor la stat sunt organizate doar formal, iar rezultatul este cunoscut dinainte. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP pe 2169 de bugetari, peste 54% dintre respondenți spun că asemenea situații apar uneori sau frecvent. Studiul mai arată că 66% resimt o presiune care îi determină pe angajați să evite exprimarea deschisă a opiniilor la serviciu. 34% spun că se întâmplă uneori ca unele concursuri să fie organizate formal. Sondajul arată și că o mare parte dintre angajații statului evită să vorbească deschis despre ceea ce se întâmplă în instituțiile în care lucrează, de teama unor consecințe profesionale. 66% dintre bugetarii chestionați indică existența unei forme de autocenzură profesională. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: say.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Silvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: ta-ta-ta. Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Transilvania.
1: NFM.
0: Online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.